0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako so slovenski prevozniki sodelovali pri tihotapljenju velikih količin droge po Evropi. Ključno vlogo pri razkrivanju mednarodne kriminalne združbe so imeli celjski kriminalisti. Kdo vse je bil vpleten in kako je delovala združba, o tem pišemo v Novem tedniku. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo nujno medicinsko pomoč približal prebivalcem 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Kaj bo prinesel in kdaj bo zaživel, preberite v Novem tedniku. Prepričan sem, da je čakala prav nas, pravi Danilo Vojinovič, ki je skupaj ženo po četrtku kupil več kot 200 let staro hišo in ji vdihnil novo življenje. Kako sta propadajočo lepotico spremenila v topel družinski dom, ne da bi ji vzela dušo? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Le enkrat žgal, ker jas tepem zlo počas. Ženske nimam,

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako varne so županske pisarne in kdo vse lahko vstopa vanje. Po domnevnem izsiljevanju župana Rogaške Slatine smo preverili, kako je za varnost v občinskih stavbah poskrbljeno v savinjskih občinah. Ali imajo videonadzor, alarmne sisteme in druge varnostne mehanizme, o tem pišemo v novem tedniku. Zakaj je podzemna garaža predvidenega potniškega centra v Celju razburila mestne svetnike? Pojavili so se očitki o domnevno nezakonitem odločanju. Kaj na nje odgovarja celjski župan Matija Kovač? Preberite v novem tedniku. Kaj, če bi namesto opeke in betona za gradnjo hiše uporabili slamo, ilovico in kamen? Prav takšen dom po četrtku ustvarja Domen Zupan, ki gradi nenavadno hobitovo hiško. Zakaj se je odločil za takšen dom in kaj ga pri naravni gradnji najbolj navdušuje? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v Novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako so slovenski prevozniki sodelovali pri tihotapljenju velikih količin droge po Evropi. Ključno vlogo pri razkrivanju mednarodne kriminalne združbe so imeli celjski kriminalisti. Kdo vse je bil vpleten in kako je delovala združba, o tem pišemo v Novem tedniku. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo nujno medicinsko pomoč približal prebivalcem 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Kaj bo prinesel in kdaj bo zaživel, preberite v Novem tedniku. Prepričan sem, da je čakala prav nas, pravi Danilo Vojinovič, ki je skupaj ženo po četrtku kupil več kot 200 let staro hišo in ji vdihnil novo življenje. Kako sta propadajočo lepotico spremenila v topel družinski dom, ne da bi ji vzela dušo? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Gremo v preteklost. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 15. oktober. Z vami sem Mojca. Leta 533 bizantinski general Belizar ukoraka v Kartagino, potem, ko jo je prevzel vandalom. Leta 1552 enote Ivana Groznega osvojijo Kazanski kanat. 15. oktobra 1821 je ustanovljen Deželni muzej v Ljubljani, dokončana katedrala v Kelnu pa leta 1880. Leta 1914 Nemci zavzamajo Ostend, vlada Belgije pa se preseli v Le Havre v Franciji. Francija in Združeno kraljestvo leta 1915 napovesta vojno Bolgariji. Skok v leto 1944, ko je v Loparju ustanovljen prvi partizanski slovenski mornariški odred Koper. Pa madžarski regent Miklos Horthy zaprosi za premirje, oblast pa prevzame nemški okupator. Na današnji dan leta 1964 po odstavitvi Hruščova postane Leonid Brežnjev prvi sekretar KPSZ. Slovenska odprava pa 15. oktobra 1975 osvoji prvi 8000 Makalu. Danes, 15. oktobra, praznujemo in obeležujemo. Danes je mednarodni dan bele palice. Bela palica je pripomoček, ki simbolizira osebno neodvisnost slepe ali slabovidne osebe in je hkrati opozorilo drugim, da njen uporabnik ne vidi in ima zato posebne pravice in potrebe. Iz podatkov Svetovne zdravstvene organizacije je razvidno, da se kar 285 milijonov ljudi srečuje s hujšimi okvarami vida, med njimi pa je 19 milijonov slepih ali slabovidnih otrok. Si želim, da se danes zares potrudimo, da vsem, ki vidijo slabše ali pa sploh ne, pričaramo in narišemo lep svet, čudovit dan, ker vse lahko.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vitaminska napoved.
1: Dobro jutro, lepo, da se prebujate z nami, to je Radio Celje. 15. oktober je danes, nekaterim se bo to poznalo tudi v denarnici. Sicer pa je bil današnji dan leta 2017 izjemno prijeten, razvajalo je sonce, v naših koncih smo namerili kar 24 stopinj. Podobno vreme bomo imeli tudi danes, no popoldan bomo imeli malo pod 20, sončna očala bodo obvezna oprema, deloma sončno vreme pričakujemo za pestrejšo vremensko sliko, pa tudi nekaj oblakov. Podobno vreme, tudi jutri in za vikend. Za vikend kaj pride toplo ne bo, čez dan pričakujemo le okoli 15 stopinj.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Danes bomo lažje naredili prvi korak. Luna v strelcu bo namreč podprla naše napore in pa željo pri tem. V pogovorih bomo neposredni, nekaj topline bo pomagalo, da bodo drugi slišali tudi naš dober namen, zvečer pa nekomu povejmo, kaj pri njem cenimo. Pohvala, ki jo že dolgo nosimo v mislih, bo danes našla prave besede. Dobro jutro.
0: Radio.

0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni. Novice na Radio Celje.
1: Dobro jutro. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Pivovarna Laško Union bo z novim letom dobila novega direktorja. Vodenje družbe bo prevzel Rok Kregar, dosedanji član uprave in direktor prodaje. Pivovarno je do zdaj vodila Marta Bulhak, ki se konec leta seli na nov vodstveni položaj v skupini Heineken. Štajerska gospodarska zbornica in regionalna gospodarska zbornica Celje bosta danes slavnostno podelili nagrade Štajerska gospodarska odličnost 2026. Med nominiranimi so tudi podjetja iz Savinjske regije. Katera so to, izveste na novitednik.si.
2: Vreme. 8 stopinj imamo v Celju, 7 v Gornjem gradu, toliko tudi v Slovenskih Konicah. Popoldan bomo imeli malo pod 20, sončna očala bodo danes obvezna oprema, deloma sončno vreme pričakujemo, za pestrejšo vremensko sliko bo poskrbelo tudi nekaj oblakov, podobno vreme tudi jutri in za vikend, no za vikend kaj pride, toplo ne bo, čez dan pričakujemo le okoli 15 stopinj.
3: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem, Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi zelo goste megle pa na vseh cestah dodatna previdnost ne bo odveč. O zastojih in ovirah pa opozarjajte še naprej na 080 13 02.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro, dobro dan.
10: Jutro!
3: Štejn, Miza in Bojana smo odlično spali in tako da polni energije in dobre volje prihajamo v vašo družbo.
10: Itak, danes je 15. oktober, pričakujemo malo bolj polne trgovine kot običajno.
1: A jo, a so razprodaje že?
10: Ne, 15. smo marsikdo bo danes dobil plačo.
3: Plačo, ja. Dvakrat gremo spat, pa je ne bo več, ne.
10: No, vse zato je treba takoj in to je treba hitro zapraviti, ne, da ne zgine prej, ja? Ja.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutranji.

0: Ines Erbus in sekunde. 8 minut in 27 sekund je čez 6 v jutranjem ritmu. Smo radi z vami, Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, čudovit dan je pred nami. 15. oktober je danes.
0: Ja, res je. Eni bojo dobili plačo, drugi pa bodo danes praznovali. Danes je namreč svetovni dan žensk na podeželju in pa tudi svetovni dan mivanja rok in pa svetovni dan zdravih dojk.
1: O, fantje, tukaj to pridemo pa mi na vrsto. Ne?
2: Zakaj? Pa vi?
1: Jo, le, zakaj? Ženske se morate od poznih najstniških let redno samo pregledovati dojke, ne? In danes, ko je dan zdravih dojk, vas lahko spregledam počastijo vaše fantje, a ne?
2: Oj, mislim, se ne moram reči.
1: Jo, kaj?
2: Počastite ne? Nas raj s kakšno večerjo, kakšni Nobel restauracije.
1: To ne bo šlo. Po pregledu sledi razvajanje na kakšni turistični kmetiji, ne? Če je že dan kmetica, ne?
2: Ja.
0: No, pa danes pred obedom si bomo temeljito umili roke, ne?
1: Pred pregledom, ne obedom. Pregledom.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako varne so županske pisarne in kdo vse lahko vstopa vanje. Po domnevnem izsiljevanju župana Rogaške Slatine smo preverili, kako je za varnost v občinskih stavbah poskrbljeno v savinjskih občinah. Ali imajo videonadzor, alarmne sisteme in druge varnostne mehanizme, o tem pišemo v Novem tedniku. Zakaj je podzemna garaža predvidenega potniškega centra v Celju razburila mestne svetnike? Pojavili so se očitki o domnevno nezakonitem odločanju. Kaj nanje odgovarja celjski župan Matija Kovač? Preberite v Novem tedniku. Kaj, če bi namesto opeke in betona za gradnjo hiše uporabili slamo, ilovico in kamen? Prav takšen dom v Podčetrtku ustvarja Domen Zupan, ki gradi nenavadno hobitovo hiško. Zakaj se je odločil za takšen dom in kaj ga pri naravni gradnji najbolj navdušuje? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Eno vprašanje se glasi:
3: v katero srednjo šolo naj se upišem?
2: In drugo:
4: kako naj mu pomagam izbrati?
2: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Pozor! U prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Smo odžvižgali četrtku naproti, to je Radio Celje. Preden se zazibamo na stari barki iz Kalifornijo, bomo slišali, da so dobili novega direktorja, ne?
1: Ja, pivovarna Laško Union ga bo namreč dobila, dosedanja glavna direktorica Marta Bolhak pa se konec leta seli na nov vodstveni položaj v družbi Heineken. Kdo pa bo prevzel položaj pivovarne v Laškem, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Eurythmics in Sweet Dreams za dobro jutro. Točno pol sedmih je ura, čas pa je, da preverimo dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, je pa že klasična jutranja prometna konica aktualna. Predvsem gneče zastoje nastajajo na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Trenutno že beležimo zastoj na Štajerski avtocesti, Krtina za Dobrova, zamuda 20 minut in se še povečuje. Prej še omenimo današnjo popolno zaporo. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. No, v tem času zatovori tranzitni promet bo voz preko Logatca. Ja, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Še vedno velja opozorilo, da prometna nesreča ovira promet na cesti Šentvid pri Grobelnem, Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. O ovirah opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Pivovarna Laško Union ima novega direktorja. Položaj bo z novim letom prevzel Rok Kregar, ki je bil doslej član uprave in direktor prodaje. Dosedanja glavna direktorica Marta Bulhak se konec leta seli na nov vodstveni položaj v družbi Heineken, so sporočili iz podjetja. Po njihovih besedah imenovanje Kregarja odraža zaupanje krovne družbe v lokalne talente in voditeljstvo ter pomeni pomembno novo poglavje za pivovarno Laško Union. Z novim letom bo namreč slovensko podjetje postalo del multimarket organizacije Jugovzhodna Evropa, skupaj s podjetji v Romuniji, Bolgariji, na Hrvaškem in v Srbiji, so še sporočili. Kregar bo tudi član vodstvene ekipe Jugovzhodne Evrope. Kot so še dodali, je Kregar v zadnjih treh letih odigral pomembno vlogo pri razvoju podjetja, doseganju poslovnih rezultatov ter krepitvi odnosov s kupci in poslovnimi partnerji.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju 8 stopinj 4, v Podčetrtku minus 2 na Rogli, popoldan bomo imeli malo pod 20, deloma sončno vreme pričakujemo, za pestrejšo vremensko sliko bo poskrbelo tudi nekaj oblakov, podobno vreme potem tudi jutri in za vikend, no za vikend kaj pride, toplo ne bo, čez dan pričakujemo maksimalno 15 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutreni ritem
3: na Radiu Celje.
0: Poštejan Mirza in Bojana na Mali petek, vaša družba, dobrodošli, dobro jutro in dober dan.
5: Iščemo moped temno-rdeče barve tip Orbit 25 znamke SIM. Neznanec ga je ukradel z parkirišča trgovine v Slovengradcu. Je pa zelo pomemben podatek tukaj pri tej kraji, da ta moped ni bil zaklenjen.
0: No, izvedeli pa smo tudi, kaj točno se je včeraj oziroma torek dogajalo v Dobrovljah, kjer se je poškodoval jadralni padalec. Podrobno o tem pa takoj po Lioni, še prej pa Connells in 74-75.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: To je bila Leoni in Faded Love. Za dobro jutro, 20 ostaja še do 7, v nadaljevanju z nami tudi Novi Fosili in Šuti, moj dečače plavi. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Nekaj več podatkov smo dobili glede torkove popoldanske nesreče, v kateri se je poškodoval jadralni padalec, ne?
2: Ja, tako 76-letni jadralni padalec je vzletel z vzletišča Dobrovlje. Po približno 10 minutah jadranja je strmoglavil in obvisel v krošnjah drevesa in ko se je reševal z drevesa, je padel z višine okoli 4 metrov ter se poškodoval. Nato so ga s helikopterjem odpeljali v celjsko bolnišnico, tu je krivdo za nesrečo pa so policisti izključili.
1: Pazite na se, pazite na tiste, ki jih imate radi, naj bo četrtek prijeten. Dobro jutro.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
0: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko, prižgimo eko vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
5: Volitve 2026.
6: Pozdravljeni, sem Tomaž Krajnc, kandidat liste Tomaža Krajnca za župana mestne občine Celje. Celje z načrtom.
0: Naročnik oglasa je lista Tomaža Krajnca.
5: Volitve 2026.

0: To je bil glasbeni skok v letu 1984, samo najboljše za vas poslušamo Radio Celje. Jaz kar takoj povem, da ne bom kandidiral za župana.
1: Jo, škoda.
0: Mislim, se sem premislil, dobro sem premislil, ne, nijam časa. Res nijam časa, ne, tak da bi še pol, ja, ne.
1: No, zdaj lahko uradno rečemo, da se je začela uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Zdaj je torej tudi uradno potrjeno, kdo se poteguje za župansko funkcijo, a ne Bojana?
2: Ja, še do 7 zvečer imajo kandidati čas za vložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih, no je pa tik pred začetkom uradne kampanje do preobrata očitno prišlo v Celju. Eden od kandidatov je namreč odstopil od kandidature, kateri pa izveste na novitednik.si.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Rusija. Prve pogodbe za dobavo dizla ZDA bodo podpisane v prihodnjih dneh. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu, je Rusija včeraj potrdila, da bosta strani v prihodnjih dneh podpisali prve pogodbe o dobavi dizla. Do konca leta bi lahko dobave dosegle raven izpred začetka vojne v Ukrajini. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arajolos. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel četrti poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. S piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. S piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Promet. Jutranji zastoj je trenutno na relacijah Laško-Celje, Medlog-Celje pa tudi Vojnik-Arclin. Varno in previdno torej na vseh poteh, o zastojih pa opozarjajte še naprej na 080 13 02.
11: Obvestili. Moško pevsko društvo pod gradom Celje vabi na koncert ob 50-letnici delovanja društva, ki bo ta petek 16. oktobra ob 19. v Narodnem domu Celje. Program bodo popestrili ansambel Juhu, glasbeni miks, mladinski pevski zbor Trubaduri, Viki Ašič mlajši, kvartet Grmada, citrarka Neža Drame, vokalistka Ana Šuhel in klarinetist David Lampret. Vljudno vabljeni, vstop je prost. Ta petek, 16. oktobra ob 19.30, bo gledališču Zarja Celje na sporedu druga tekmovalna predstava 33. Novačanovega festivala ljubiteljskega gledališča. Na ogled bo komična drama Ograje v izvedbi gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Vstopnice so na voljo na spletnem portalu mojekarte.si in pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
5: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
12: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba tudi na mali petek. Lepo, da smo že skupaj. Dobrodošli na Radiu Celje. Točno 6 pa jih bo vsak čas čez 7.
13: Zdravo živjo. Letošnjo jesen in zimo vam bo prijetno toplo. Podarili vam bomo zimsko odejo Kaprisan. Dve v eni, ker ima mehko in puhasto stran. Prinaša tako toplino kot mehkobo, ki jo lahko prilagodite pač po svoje. Ne? Ta odeja je elegantna, pralna pa idealna za vsak dom. To je
12: treba. Ja. Vsi, ki se naročijo na Novi tednik, jo dobijo brezplačno. 5 prešitih odej pa bodo na Novem tedniku podarili tudi med že obstoječimi naročniki.
13: Preverite, kak fajn zgleda na 26. strani današnje številke Novega tednika.
5: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranji

0: To je bil glasbeni skok v leto 2005, Jan Plestenjak in Barka iz Perja za Dobro jutro. V nadaljevanju z nami tudi punce iz Atomic Kitten yes. in Whole Again. Dobrodošli.
1: Dobro jutro, dober dan. Spoštovane dame, tiste same, če si želite koga spoznati, eto kot naročeno berem v današnjem novem tedniku na strani 15. Na zmenek vas vabi starejši upokojenec z majhno hiško. Ja, ni edini. Spoznal bi vas rad tudi moški srednjih let. Ta išče žensko družbo mladih tam okoli 55 let.
0: Žensko družbo?
1: Ja, pravi, da je resen. Lahko sicer preverite same, številko najdete torej na 15. strani.
0: No, o čem vse bomo še lahko brali, mimo grede danes vas v novem tedniku čaka tudi priloga gradnja in varčevanje, z nami pa je urednica novega tednika Tina Strmčnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Kako varne so pred vsiljivci pisarne županov? Po nedavnem domnevnem izsiljevanju župana Rogaške Slatine, pri čemer naj bi občinski redar v njegovih prostorih namestil kamere in posnetke uporabil za izsiljevanje, se odpira širše vprašanje varnosti in delovanja občinskih služb. Preverili smo, kako je v občinah poskrbljeno za varnost in kakšni varnostni mehanizmi so vzpostavljeni v njihovih prostorih. So občinske stavbe opremljene z videonadzorom, alarmnimi sistemi in drugimi oblikami varovanja? Celjski svetniki so na oktobrski seji med drugim razpravljali o podzemni garaži predvidenega potniškega centra v Celju. Slišati je bilo tudi očitke o domnevni nezakonitosti odločanja. Kakšna vprašanja so se porajala občinskim svetnikom, kako je odgovorilo vodstvo občine in kdo je bil ob razpravi utrujen? Preverili smo, kaj je z namero družbe RTG Slivniško jezero, ribištvo, turizem in gostinstvo, ki je želela za približno 6,3 milijona evrov prodati zemljišča, ki v naravi predstavljajo Slivniško jezero. Je kdo izrazil zanimanje za nakup? Kaj so medtem v direkciji za vode ugotovili o lastninjenju zemljišč Slivniškega jezera in koga so o zbranih informacijah obvestili?
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zavre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
5: Dolgo gori, malo stane. V tovarnici sveč na Ipavčevi 20 v Celju najdete steklene solarne sveče, ki gorijo kar 1000 dni, že za manj kot 10 evrov. Nagrobne sveče pa že za manj kot pol evra. Tovarnica sveč Celje.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Novi tednik. Časopis naših krajev.
12: Tokratna številka prinaša. Poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v novem tedniku.
11: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Z izbranimi hiti prikličemo tudi kakšen lep spomin na dobre stare čase. To je Radio Celje, zdaj sledi kratek skok v Vojnik.
1: Ja, iz Vojnika je namreč večkrat slišati, da se kraj duši v prometu. Vse bi bilo drugače, če bi imeli obvoznico. Bojana, kako kažeš z njo?
2: Ja, da je obvoznica res edina rešitev, v Vojniku opozarjajo že dolgo, a na njo bodo morali, kot kaže, še počakati. Zakaj je obvoznica največja zamujena priložnost občine, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Gost promet skozi središče Vojnika je zelo pereč problem. Skozi kraj se po državni cesti pelje okoli 16 tisoč vozil na dan, kar vpliva na normalno delo in gibanje krajanov. Ob nesrečah in delovnih zaporah na Štajerski avtocesti je ves promet proti Slovenskim Konicam z avtoceste preusmerjen na državno cesto skozi Vojnik. Da je obvoznica edina rešitev, v Vojniku opozarjajo že dolgo. Obenem je obvoznica po mnenju župana Branka Petreta tudi največja zamujena priložnost občine.
2: Jaz mislim, da smo mogoče tukaj malo premalo bili aktivni, recimo v tem delu zagotavljanja prostora, ne? Ker v bistvu v preteklosti smo imeli neke študije narejene prostorskih zmožnosti. Zdaj so se v tem času marsikaj prosta zemljišča pozidala, ne? Hkrati se je pa tudi precej zaostrila zakonodaja, predvsem kar se tiče posegov na kmetijsko zemljišča in pa tudi na zemljišča, ki so na nek način v neki poplavni stopni ogroženosti.
1: Za Vojnik bi bila obvoznica po prepričanju župana pomembna pridobitev, ki bi zmanjšala vpliv prometa na življenje ljudi.
0: Vremenska napoved.
3: 8 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah in v Slovenjgradcu, malo pod 20 popoldan. Deloma sončno vreme pričakujemo danes. Za pestrejšo vremensko sliko bo poskrbelo tudi nekaj malo oblakov. Podobno vreme jutri in za vikend. Za vikend zdaj kaj pride pretoplo nebo. Čez dan pričakujemo tam okoli 15 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Jutranji zastoji trenutno na relacijah Laško-Celje, Medlog-Celje, pa tudi Vojnik-Arclin. Na cesti Črnova-Arja vas pri Veliki Pirešici pa je promet urejen izmenično enosmerno zaradi del na cesti. O nedelujočih semaforjih, o radarjih pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo petek 16. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Levstikova, nizkonapetostno omrežje Maximilian Student Center. V Vojniku med 8:30 dopoldne in 12:30 popoldne na območju transformatorske postaje Brezova, nizkonapetostno omrežje Brezova Levo. V Šentjurju med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Kladje Gaber, nizkonapetostno omrežje Krajnčica, v Laške med 8 in 14:30 na območju transformatorske postaje Kidričeva, nizkonapetostno omrežje Jutriša ter v Podčetrtku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno omrežje EMA ter med 9 in 12 uro na območju transformatorske postaje Stranje, nizkonapetostno omrežje že naselje Stranje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
7: Dobro jutro in dober dan.
8: Boštjan
7: Mirza in Bojana, četrtek prebujamo ob izbranih hitih 5 minut je čez 7:30.
3: Vse najboljše, drage Terezije, Rezike in Reske, danes ta imena namreč godujajo.
7: In kaj pa se je dogajalo s Sveto Terezijo, da je danes njen dan? Mislim, zdi, ker kaj zanimivega si predstavljam,
3: ne? Ja, ker tak ne more biti sveta, ne? In Terezija je brala viteške knjige in postala, danes bi temu rekli, težaven otrok. Zato, ker je te knjige brala. Ne? Zato, je, zato je potem oče dal k Avguštinkam. Ne?
7: K Avguštinkam? A k Bojani Avguštinčič ali...
3: Ne, samo k Avguštinkam, ne, Bojani.
7: Okay, da,
3: no, in tam pri teh Avguštinkah je pol Terezija dobila živčni zlom, resno, in ko so jo na nek način spravili pol k seb, je dobila še eno pismo. Ne? Po tem pismu pa se je življenje drastično spremenilo in to tako fejst, da je pol na konc postala svetnica. Eto, to je njena zgodba.
7: Čekaj, pa, kaj pa je bilo napisano na tem pismu?
3: No, to bomo uslišali 5:50 v rubriki Koledar svetnikov.
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: To je bil Ed Sheeran in Sapphire. Ja, pri dragih kamnih se ne spoznam toliko na kakovost, pri gumah pa pač ne sklepamo kompromisov.
1: Ja, res je. Zdaj, če kje pa pri gumah res ne, jaz ne šparam. Ne? Pa pri obutvi tudi ne. Zdaj, gume, kar se na avto tiče, to mora biti najboljše kakovosti.
0: Res je, ja. 15. oktober je danes in čez točno en mesec jih bomo zamenjali. Letne pneumatike z zimskimi, a te sodijo v obvezno zimsko opremo od 15. novembra pa do 15. marca.
1: Zdaj, mim grede, zimske gume najboljše zavirajo, pa imajo najboljši oprem pri temperaturah pod 7 stopin.
0: Ja, in pri izbiri in nakupu pneumatik res ne smemo varčevati. Če ne veste, ali so vaše stare zimske pneumatike še ok, zakonsko določen minimalni profil za zimske gume je 3 mm, lahko pa to preverite tako, da med te utore na pneumatiki date kovanc za 2 evra. Če je tist srebrni rob v utoru, so potem še ok.
1: O, jo, kje naj zdaj 2 evra dobim? Bojana.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Ker jim ni vseeno za okolje. V tovarnici Sveč je prav vsaka pri njih izdelana plastična sveča narejena iz reciklirane plastike. Tovarnica Sveč. Sodobni in okolju prijazni.
2: Osrednja knjižnica Celje vabi na predavanje z naslovom Z Almo in Boženo po Celju z okolico, ki bo v ponedeljek 19. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici. Predavali bosta Jerneja Jezernik in doktorica Marija Počivalšek. Vljudno vabljeni.
3: Preverite kraljevsko ponudbo v Hyundai Autocentru Kralj Polzela.
4: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
5: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima mladima solistoma harfistko Evelin Greblo in klarinetistom Luko Gubenškom. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
6: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. Vsi, ki boste do konca oktobra hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50-odstotni popust na storitev podaljšanja prometnega dovoljenja in dežnik. AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnem.
6: AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli.

0: vprašanje se glasi:
1: v katero srednjo šolo naj se upišem?
0: In drugo:
2: kako naj mu pomagam izbrati?
0: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
3: S turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
4: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
5: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Tina Turner, največje zvezde, pojejo tudi na Radiu Celje. Za vas se razume, veseli smo vaše družbe, dobrodošli do novic ob 8, še 5 minut.
1: Obeležujemo pa danes mednarodni dan bele palice in to je prepoznavni znak slepih, njihov pripomoček, s katerim se orientirajo po okolici. Na kaj pa slepi in slabovidni opozarjajo ob današnjem dnevu, Bojana?
2: V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opozarjajo, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri.
1: V novicah ob 8 pa slišimo tudi, ali je Marko Lotrič prestal glasovanje o razrešitvi z mesta predsednika državnega sveta.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišajo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Svetnica Lidija Jerkič je za medije zatem ocenila, da je glede na rezultat njegova legitimnost na čelu državnega sveta vprašljiva. Voditelji članice Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, imajo še dolgoročni proračun unije. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič s 6 goli. Slovenski prvak je doživel 4. poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Promet. Radar v Črnem Berlingu trenutno na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, tam torej previdno in po predpisih. Na cesti Črnova-Arja vas pri Veliki Pirešici pa je promet urejen izmenično enosmerno zaradi del na cesti. Tako je, ko na poti opazite policiste na delu, pa na njo opozorite na 080 13 02.
11: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
10: In točno 4 minute so čez 8, pa dobro, čez 8, dobro voljo in najboljše hite ste prišli na Radiu Celje. Boštjan Mirza, Bojana, smo vaša družba, dobrodošli, dobro jutro, dobro dan.
12: Zdravo, ne boste verjeli. Ba je v povprečju na dan hladilnik odpremo vsaj 6-krat. To je v povprečju, ne? In to ni zaston. Koliko nas to odpiranje hladilnika stane na leto, bomo preverili po 2 izbranih.
11: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
11: Smeh.
13: In veselje.
11: V jutranji.

0: To je bil Žan Sepčič in vse bilo je prav. 11 minut je čez 8, dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo, ne boste verjeli, ba je 40% ljudi na dan hladilnik odpre 6-krat. In vsakič ga ima odprtega vsaj 10 sekund.
0: 10 sekund, ja. Sem jaz po hladilniku vsekako minuto brskam pa gledam, no. 6-krat na dan. Ne?
1: Ja, nisem tudi v tej skupini, takšnih je 60% ljudi, no, ki vidiš. To počne. Ne? In vsi ti porabijo toliko energije, da se na letni ravni na položnico skupno pol to nekako nanese 26 evrov.
0: Več, kot pa če bi tako, 10 sekund.
1: Če ne bi noter gledali v hladilnik. Tako da, ko se vaša z vami deri, zapri dol hladilnik! Dejansko v bistvu varčuje. Ne?
0: Ampak oprosti, kako ne jaz vem, kaj imam v hladilniku, če ne smem pogledati v hladilnik. Ne? Seveda ga moram pogledati večkrat na dan, pa po minuto, pa tudi kdaj več. Ne?
2: No, za take prodajajo tudi hladilnike z oknom.
1: Jo, to sem jaz tudi videl.
0: Uh-huh. Ja, v redu, ampak ne vem, pred trgovino tudi izložbo ponovat pogledam, pa grem vse en še v trgovino, potem pretipati vse stvari, če mi je kaj všeč, si vzamem. Ne?
1: Až kaj jaz predlagam, da zdaj mi dva, ne, ko predolj gledava v hladilnik, da si kar fotografirava, bolj fotke gledava.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako so slovenski prevozniki sodelovali pri tihotapljenju velikih količin droge po Evropi. Ključno vlogo pri razkrivanju mednarodne kriminalne združbe so imeli celjski kriminalisti. Kdo vse je bil vpleten in kako je delovala združba, o tem pišemo v Novem tedniku. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo nujno medicinsko pomoč približal prebivalcem 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Kaj bo prinesel in kdaj bo zaživel, preberite v Novem tedniku. Prepričan sem, da je čakala prav nas, pravi Danilo Vojinovič, ki je skupaj ženo po četrtku kupil več kot 200 let staro hišo in ji vdihnil novo življenje. Kako sta propadajočo lepotico spremenila v topel družinski dom, ne da bi ji vzela dušo? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zdaj.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
5: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
13: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
14: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
15: Športna oprema na 3xv.pirax.si, prodajni programi Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema 3xv.pirax.si.
16: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico.
17: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
18: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci nažalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
19: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je pa eden tistih hitov, ki človeka naravnost umiri. Na Radio Celje smo globoko vdihnili in zdaj polni energije. Nadaljujemo. Kam gremo?
1: Ja, ni strahu, da bi se izgubili. Slovenci smo namreč spet pokazali, da smo odlični v orientaciji.
2: Ja, najboljši smo na Balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji v Tuzli. So slovenske ekipe dosegle 3 prva mesta in prvič tudi ekipni pokal.
0: Bravo.
2: No, med ekipami so bili tudi planinci z Celjskega. Kako so se slednje odrezali, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na 10. balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji, ki je konec prejšnjega tedna potekalo v Bosanski Tuzli, so slovenske ekipe dosegle 3 prva mesta in prvič tudi ekipni pokal. Planinci so skupno zmago dosegli z več kot 1000 točkami pred drugo uvrščeno Srbijo. Tretje mesto je zasedla Črna gora. Med slovenskimi ekipami so bili tudi planinci z Celjskega. Naslov balkanskih prvakov so zasedli tekmovalci planinskega društva Polčane v starostni skupini seniori. Med juniori je slavilo planinsko društvo Polzela, med pionirji pa je prvo mesto zasedla ekipa planinskega društva Dobrovlje Braslovče. Na drugo mesto so se uvrstile skupine planinskega društva Velenje med veterani, planinskega društva Škofja Loka med seniori, planinskega društva Gornja Radgona med juniori in planinskega društva Žalec med pionirji. Ekipa planinskega društva Polčane je zasedla tudi tretje mesto med veterani.
0: Vremenska napoved.
2: 9 stopinj imamo v Celju, 10 v Šentjurju, 2 na Rogli, popoldan malo pod 20, deloma sončno vreme. Pričakujemo danes za pestrejšo vremensko sliko, tu in tam tudi kakšen oblak. Podobno vreme jutri in za vikend. No, za vikend pričakujemo čez dan le okoli 15 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v Črnem Berlingu še vedno na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Na cesti Črnovarja vas pri Veliki Pirešici pa je promet urejen izmenično enosmerno zaradi del na cesti. Počasneje gre trenutno tudi od Medloga proti Celju. Strpno in previdno na poti, če pa ste kje opazili še kakšno oviro, pa na njo opozorite na 0813 02.

0: je jutrni ritem
1: na Radiu Celje.
2: Dobrodošli, Boštjan, Mirza in Bojana, že držimo pesti.
3: Ja, nogometaši Celja danes 15:07 zvečer na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskem predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Zdaj, jaz se sprašujem, kaj napoveduje strateg jutranjega ritma za tole četrtkovo jutro.
2: Jo, jaz napovedujem dobro voljo, najboljše hite, s čim manj prekinitev, prosim lepo, takrat, ko jaz govorim.
3: No, okay? Mislim, da bo o tem odločala kar naša sodnica Bojana, a ne Bojana?
4: Ne, Boštjan, ti si ves času offside-o.
2: Kaj to pomeni? Jaz sem na off, ali kaj?
3: Ne, ja.
0: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: All That She Wants, Ace of Base. 20. ostaja še do 9. V nadaljevanju z nami tudi LP in Lost on You. Dobro jutro od nas treh.
1: Ja, zgodilo se je pred natanko 444 leti. Iz 4. oktobra, prosim lepo, so direkt tako skočili na 15. oktober.
0: Ček, kam pa je šlo tistih 10 dni, polno mes?
1: Papa. Ja, papa je šlo. To se je zgodilo tam, kjer so uvedli gregorijanski koledar. Teh 10 dni so preskočili zaradi uskladitve koledarja z astronomskim letom, prosim lepo. Ne? In zdaj vprašanje za vas, če bi lahko izbrisali 10 dni v vašem življenju, katerih 10 dni bi izbrisali? Hm?
0: Pojma nimam, kaj bez bi, ne vem, mogoče tisto obdobje okoli mature, a veš, da bi preskočil maturo, ne? Bi rekel, ni več časa, da bi se pripravljal, da bi pisal te izpite.
1: O, ko pa jaz vem, pa bi... Jaz bi vseh 10 dni, ko sem bil pri zobu zdravniku, eto, to bi zbrisal.
0: Okay.
1: Ja, to. Ali pa kakšna cepljenja v osnovni šoli, to bi tudi zbrisal. Ja.
0: Hmm. Ali pa kakaj te, veš, nelagodne situacije, ne? Ko si recimo, ne vem, v gostilni pa ti natakar reče dober tek, pa mu ti rečeš nazaj, hvala enako, ne? Take dneve bi recimo zbrisal iz svojega spomina.
1: To je simpatično, ne? Bojana je pa itak, Pifler, ko ona ne bi nič brisala.
2: Ne.

0: Ona zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru, in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje.
4: Dolgo gori, malo stane. V tovarnici sveč na Ipavčevi 20 v Celju najdete steklene solarne sveče, ki gorijo kar 1000 dni, že za manj kot 10 evrov. Nagrobne sveče pa že za manj kot 0,5 evra. Tovarnica sveč Celje.
5: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
10: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
13: Novi tednik ima rešitev.
12: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
13: Mehko, puhasto, zimsko odejo Caprisan.
12: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Caprisan.
13: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
12: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Sunny Days smo poslušali na Radio Celje, to je bil glasbeni skok v leto 1993, še 7 minut ostaja do 9, pokukajmo med novice.
1: Ja, Trumpu namreč ne zmanjka idej, zdaj bi rad odkrival nafto in plin na Grenlandiji spet.
2: Ja, in da misli resno. Na Grenlandiji so namreč potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, ampak da so od obsežnega iskanja še zelo daleč.
1: No, do novic ob 9, pa še 7 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začenja se volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Ukrajina računa na partnerstvo z ZDA. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišajo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Ukrajina računa na partnerstvo z ZDA, je med obiskom v Londonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Od težav, s katerim se soočajo v odnosu do ZDA, je omenil delovanje sistema Starlink in izmenjavo obveščevalnih podatkov. Lastnika Starlinka, tehnološkega mogotca Elona Muska, je zaprosil, naj sistem ponovno vklopi. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu PSG s 30-41. Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličevič 6 goli. Slovenski prvak je doživel 4. poraz v skupini C. Kakovostna ekipa iz francoske prestolnice je slavila na obeh medsebojnih dvobojih v zadnjih 7 dneh. Moštvo iz Knežjega mesta je predtem moralo priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala v danskem Olborgu.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet. Na cesti Črnova, Arja vas, pri Veliki Pirešici je promet urejen izmenično enosmerno zaradi del na cesti tam torej previdno in po predpisih, sicer pa stanje na cestah ta trenutek mirno. O ovirah in zastojih opozarjajte na 08013-02.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
10: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo lep dan.
9: Jutro. Najvišja gora v Alpah, Mont Blanc, je bila septembra skoraj 2 metra višja kot leta 2023. Geodeti so izmerili, da je bil ta vrh visok dobrih 4807 metrov in to je 1,88 metra več kot pred 3 leti.
10: Vse raste, to samo mene skup vleče.
9: Staraš se.
10: No.
11: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
11: Smeh.
12: In veselje.
11: Ujutro.

0: To je bil Robbie Williams in Hit Feel. Letos si ga prepevamo že 24. leto, mimo grede, 13 minut je čez 9. V nadaljevanju z nami tudi Kemal Monteno in Daniela. Ovako ne mogu dalje. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. Jesen imamo en tak lušen, dober, fantastičen prigrizek, pri katerem več časa porabimo, da ga pripravimo, odpremo, kot pa pol, ko ga pojemo.
0: Kostaj.
1: Kosta je rekel, kostan. Ja, obstaja dober razlog, zakaj ga moramo pred peko seveda zarezati, to vsi dobro vemo, ne? Nisem za to, da ga potem lažje olupimo, med segrevanjem se v njem nabere para, ne? In če ta para polnjiva kamite, pol kostan ne da poči, raznese ga, dobesedno ga raznese, kot take male bombe so, ne?
0: A se ti je že kdaj zgodil to?
1: Ja, redno, ne? In pol točno vem, ta ni bil moj, ne? Ko ga režemo za piknike, ta zagotovo, ko jaz to res ornk noter zarežem, ne? To se lahko zgodi. Če damo jajce v mikrovalovno pečico, isto se zgodi to. Temperaturni šok pa naredi svoje, tako da previdno, kak boste kuhali, pa kaj boste kam kje devali. Ne? Pa dobro ga zarežite, a ne pa kakšno fotko nam pošljete.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako varne so županske pisarne in kdo vse lahko vstopa vanje. Po domnevnem izsiljevanju župana Rogaške Slatine smo preverili, kako je za varnost v občinskih stavbah poskrbljeno v savinjskih občinah. Ali imajo video nadzor, alarmne sisteme in druge varnostne mehanizme, o tem pišemo v novem tedniku. Zakaj je podzemna garaža predvidenega potniškega centra v Celju razburila mestne svetnike? Pojavili so se očitki o domnevno nezakonitem odločanju. Kaj na nje odgovarja celjski župan Matija Kovač? Preberite v novem tedniku. Kaj, če bi namesto opeke in betona za gradnjo hiše uporabili slamo, ilovico in kamen? Prav takšen dom v Podčetrtku ustvarja Domen Zupan, ki gradi nenavadno hobitovo hiško. Zakaj se je odločil za takšen dom in kaj ga pri naravni gradnji najbolj navdušuje? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Poslušamo Radio Celje, za ovinkom nas čaka hit iz leta 1979. Alan Sorrenti bo naša družba, še prej pa...
1: Ja, danes bo znano, katera štajerska podjetja so lahko vsem ostalim za zgled.
2: Ja, Štajerska gospodarska zbornica in Regionalna gospodarska zbornica Celje bosta danes podelili nagrade Štajerska gospodarska odličnost 2026. Med nominiranimi so tudi podjetja iz Savinjske regije. Kdo vse se poteguje za priznanje, slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Štajerska gospodarska zbornica in regionalna gospodarska zbornica Celje bosta danes slavnostno podelili nagrade Štajerska gospodarska odličnost 2026. Med nominiranimi so tudi podjetja iz Savinjske regije. V kategoriji najperspektivnejšega podjetja je iz Savinjske regije nominirano podjetje Permati Šentjurja. Med mikro in malimi podjetji se za nagrado poteguje Marovt Group iz Stranic. V kategoriji srednje velikih podjetij sta predlagani celjski podjetji Kontejner in Voc Ekologija. Med velikimi podjetji sta nominirani Zlatarna Celje in Zikas iz Petrovč. V kategoriji Štajerski zaposlovalec leta so med nominiranci Elektro Celje, Kontejner ter Preboldski Uniforest. Slavnostna podelitev nagrad bo danes v Mariboru, ko bodo razglasili tudi prejemnike nagrad v vseh kategorijah.
0: Vremenska napoved.
2: 11 stopinj imamo v Celju, 10 na Dobrni, toliko tudi v Šoštanju. Popoldan malo pod 20, deloma sončno vreme. Danes pričakujemo za pestrejšo vremensko sliko, bo tu in tam tudi kakšen oblak na nebu. Podobno vreme tudi jutri in za vikend. Za vikend, no, kaj prida pretoplo nebo. Čez dan pričakujemo tam okoli 15 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar je trenutno v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine, drugod pa promet ta trenutek poteka tekoče. O ovirah opozarjajte na 08013-02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 3 minute čez pol deseto, dober tek, če ste ta pridni, že pri malici Boštjan Mirzen Bojana smo vaša družba, zdravo!
4: Dobrodošli. Evo jesen je in ko pride jesen, se zjutraj oblečemo za 3 letne čase, zato ker je bilo, ne vem, danes jutri 5 stopinj, ne? Pol pa, ko pride pač mečkeno sonca, se ves dan slačimo, pa potem vsa ta oblačila nosimo seboj po rokah in domov pridemo, se pravi, s polnimi rokami oblačil, ker nam je pač enostavno čez dan čez vroče. In...
2: Ja, prehiter prideš domov, veš, to je, ne? Ker zvečer se pol spet ohladi, pa se lahko spet nazaj oblečeš.
4: Kaj mi
2: veš,
4: predlagaš, ne? Dragi sodelavec, da ostanem do večera v službi,
2: službi
4: pa potem
2: to,
4: potem
2: to,
4: in potem nazaj, pa eto, no, super, je ful dober predlog, hvala ti, ja.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Celjski svetniki so na oktobrski seji med drugim razpravljali o podzemni garaži predvidenega potniškega centra v Celju. Slišati je bilo tudi očitke o domnevni nezakonitosti odločanja. Kakšna vprašanja so se porajala občinskim svetnikom, kako je odgovorilo vodstvo občine in kdo je bil ob razpravi utrujen? V prilogi Gradnja in varčevanje ne spreglejte intervjuja s poznavalcem naravne gradnje Domnom Zupanom. V naših krajih se je lotil gradnje hobitove hiške, pri kateri uporablja ukrivljene hlode, slamo, ilovico, kamen in druge materiale, ki jih je mogoče najti v lokalnem okolju. Kot pravi, naravna gradnja za ni zgolj izbira materialov, temveč predvsem vprašanje, kaj zares potrebujemo, kakšen dom želimo ustvariti in kakšen svet bomo pustili prihodnim generacijam. Obiskali smo tudi družino Vojinovič, ki je prepričana, da je več kot 200 let stara hiša v trškem jedru Podčetrtka čakala prav na njo. Kako so se zakonca iz Črne gore, ki sta navdušena nad lepotami Slovenije, lotila obnove? Kakšne posebnosti sta odkrila med zidovi? In kako sta iz propadajoče stavbe začela ustvarjati dom? Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Ker jim ni vseeno za okolje. V tovarnici Sveč je prav vsaka pri njih izdelana plastična sveča narejena iz reciklirane plastike. Tovarnica Sveč. Sodobni in okolju prijazni.
2: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.

0: Trimis Audic predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, u prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Osrednja knjižnica Celje vabi na predavanje z naslovom Z Almo in Boženo po Celju z okolico, ki bo v ponedeljek 19. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici. Predavali bosta Jerneja Jezernik in doktorica Marija Počivalšek. Vljudno vabljeni.
4: S turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V predoru Stenu Škofji Loki regijska vaja ob množični prometni nesreči. Istanbul prizadele poplave. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes v predoru Stenu Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo med 13. in 22. uro poljanska obvoznica zaprta za promet. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028 v delu, ki ga pokriva. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje skupaj z Inšpektoratom za šolstvo daje 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od ocene realizacije za letos, izhaja iz predloga. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Promet.
7: Policijska kontrola je v Dramljah pri izvozu z avtoceste, radar pa je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. O radarjih in kontrolah opozarjajte še naprej na 0800 13 02.

Osmrtnica. V žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi partner, oče, očim in dedek Milan Pratnemer iz Lipe pri Frankolovem. Pogreb bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi partner, oče, očim in dedek Milan Pratnemer iz Lipe pri Frankolovem. Pogreb bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 15. oktobra, goduje redovnica, cerkvena učiteljica in mistikinja sveta Terezija Velika Avilska. Goduje imena Terezija, Tereza, Reza, Rezika, Reska. Sveta Terezija iz Avile na Španskem je izredna žena 16. stoletja. 12-letna je izgubila mater, pokleknila je pred Marijino podobo ter jo jokaje prosila, naj bo poslej ona mati. Potem pa je začela prebirati zabavne povesti iz viteškega življenja, postala je lahkomiselna, raztresena, posvetna in nečimrna. Oče je to opazil in dal hčer Avguštinkam. Na redovno življenje Terezija takrat še ni mislila. Živčno je tako zbolela, da so jo morali vzeti iz zavoda. Ko je ozdravila, je dobila v roke pisma svetega Hieronima o deviškem in samostanskem življenju in v njej je dozorel sklep. Šla bo v karmeličanski samostan. V samostanu so redovnice živele po olajšanih pravilih in tako je tudi Terezija rada zahajala v govorilnico in je pojemalo notranje življenje. Končno se je le iztrgali iz mlačnosti in postala velika prenoviteljica karmeličanskega reda po prvotnih strogih pravilih. Umreti ali trpeti je bilo geslo. Dosegla je starost 67 let. Danes, 15. oktobra, goduje redovnica, cerkvena učiteljica in mistikinja sveta Terezija Velika, Avilska.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v Novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pred 10 leti na Evrovizijskem odru, tokrat v Laškem. Manuela s koncertom Blue and Red. Prerojena praznuje 10-letnico Evrovizijskega nastopa in vabi na večer glasbe, čustev in novih začetkov. Gostja večera bo citrarka Janja Brlec. V sredo 21. oktobra ob 19:30 zvečer v Kulturnem centru Laško. Vstopnice Tic Laško in Rimske Toplice ter na olaj.com. Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
6: Volitve 2026.
7: Pozdravljeni, sem Tomaž Krajnc, kandidat liste Tomaža Krajnca za župana mestne občine Celje. Celje z načrtom.
2: Naročnik oglasa je lista Tomaža Krajnca.
6: Volitve 2026.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje letos praznuje 80 let delovanja. Ob jubileju so včeraj pripravili slavnostno akademijo in odprli novo športno dvorano, ki bo dijakom prvič omogočila ustrezne pogoje za športno vzgojo. Prva vrtnarska šola je bila v Celju ustanovljena leta 1946. V osmih desetletjih je pomembno zaznamovala razvoj slovenskega vrtnarstva in cvetličarstva ter izobrazila številne priznane strokovnjake. Nova športna dvorana, katere gradnja se je začela lani, je stala približno 4 milijone evrov. Posebnost objekta pa je tudi njegova zasnova, saj je 41% stavbe zgrajene iz lesa. Jubilejno dogajanje spremljajo tudi državno tekmovanje v cvetličarstvu in predtekmovanje Slovenija Skills. Danes in jutri med 9 in 18 uro bodo pripravili še dneva odprtih vrat. Obiskovalci si bodo lahko ogledali prenovljeni šolski park, fotografske razstave in razstavo cvetličnih umetniških del.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri proti Rogaški Slatini. Policijska kontrola je v Dramljah pri izvozu z avtoceste. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate Radio Celje. Danes sta z nami Nuša Štrafela in pa Iva Ana Virant iz inkubatorja Savinjske regije. Obe najprej prav lepo pozdravljeni.
1: Čujo.
2: Bravo.
0: Morda najprej nekaj besed, kdo pravzaprav ste.
1: Ja, inkubator Savinjske regije je podporno okolje za podjetnike, kjer razvijamo ideje, pomagamo startupom, mladim podjetjem v Savinjski regiji, da lahko razvijajo svoje ideje in pač pridejo do uspeha.
0: Komu torej bi lahko rekli, da je inkubator vse namenjen?
1: Posameznikom z neko poslovno idejo, potencialnim podjetnikom, startupom, mladim podjetjem, pač vsem, ki želijo razviti, imajo neko idejo, pridejo, da jim pomagamo.
0: Morda gremo kar konkretno. Tisti, ki vas ne poznamo, ne poznajo, kaj torej konkretno počnete? Imate en poseben program namenjen razvoju poslovnih idej in mladih podjetij?
3: Tako je. Že drugo leto smo pripravili brezplačen pospraševalniški program. Na koncu je tudi denarna nagrada za tistega, ki najbolj razvije to idejo in jo predstavi komisiji. Drugač pa imamo zelo veliko programov in projektov, v katerih sodelujemo, tako da se lahko naši člani učlanijo oziroma pridružijo tistemu, ki njim najbolj ustreza.
0: En zanimiv program je recimo Korak naprej. Komu je ta namenjen?
1: Ja, Korak naprej je program, ki ga izvajamo v bistvu vsako leto, traja celo leto in je namenjen pač posameznikom in ekipam z idejami ter mladim podjetjem. V bistvu se pa lahko vključijo in s tem dobijo mentorsko podporo, coworking v našem inkubatorju, lahko brezplačno uporabljajo tudi naš lab in pa so vključeni tudi v našo podjetniško skupnost, ki jo v inkubatorju gradimo.
0: Imate pa tudi startup šole in pa delo z mladimi, od katerega leta naprej se lahko mladi priključijo?
3: V bistvu imamo startup šole oziroma startup vikende za osnovnošolce, za dijake, delamo skupaj tudi z klubom študentov v Celju, z različnimi šolami in inštitucijami, pa naredimo tako, da je njim zanimivo, pa da nekaj novega se naučijo.
0: Pa tudi en poseben rezultat imate iz te startup šole, je treba pač malce se tudi pohvaliti.
1: Ja, letos je naša startup šola podjetniška pot v London bila zelo uspešna. V bistvu sta eden izmed udeležencev osvojil, mislim, da tretjo mesto v tem tekmovanju. V bistvu pa se udeležila podjetniške šole v Londonu, kjer sta imela en teden fizične prisotnosti in potem 2 tedna online programa.
0: Čestitke. Seveda umetna inteligenca je tista, ki nam narekuje vsak dan že skoraj, da bi lahko rekli. Tudi pri vas imate klub AI navdušencev.
1: Ja, to pa je novost, ki smo jo uvedli za septembrom, ker smo pač videli potrebo potem, da se govori o AI-ju, da pač rabijo ljudje te konkretne usmeritve, kaj naj delajo. Zato smo v sodelovanju z AI Zame, našo članico Vesno, ustvarili ta klub AI navdušencev, kjer se mesečno enkrat srečujemo in rešujemo probleme, se pogovarjamo, kaj je novega, kaj bi lahko se izboljšalo. V bistvu res na konkretnih primerih delamo.
0: V inkubatorju Savinjske regije veliko, veliko zanimivih projektov, več o tem pa po naslednji skladbi.

0: Na Radiu Celje danes z nami Nuša Štrafela in Iva Ana Virant iz inkubatorja Savinjske regije. Pri vas imate tudi eno zelo zanimivo zadevo, TehnoHub Celje. Kaj pravzaprav to je?
1: Ja, TehnoHub Celje je taka razvojna in inovacijska iniciativa, ki povezuje podjetja, raziskovalce in pa izobraževalne institucije v naši regiji. V bistvu je pri TehnoHubu Celje poudarek na tem, da imajo podjetniki ali pa mladi dostop do visokotehnološke opreme, razvoju in pa testiranju svojih rešitev in pa da je prenos znanja med podjetji in pa potem temi udeleženci oziroma mladimi.
0: Ste pa tudi partner konzorcija SPOT, Svetovanje Savinjska?
2: Tako je, že kar vrsto let oziroma od vsega začetka inkubator se deluje v SPOT Svetovanje Savinjska. Gre za konzorcij 9 partnerjev, kjer smo vključeni mi inkubatorji kot neka mentorska podpora podjetjem. Na prejšnji stopnji pa SPOT svetovalke, ki bolj zakonodajno svetujejo podjetnikom.
0: Ste pa uvrščeni med 100 vodilnih evropskih startup hubov.
1: Ja, tako je. Februarja letos smo bili uvrščeni med 100 vodilnih po izboru Financial Times. Uvrstitev pač smo bili res zelo veseli, ker je to res neko mednarodno priznanje našemu delu in pa podpori, ki jo nudimo startupom.
0: Ste pa julija pridobili tudi en poseben certifikat.
1: Tako je, julija smo pridobili certifikat EU BITS, kar pomeni, da zagotavljamo nek evropski standard kakovosti na področju startupom, inovativnim podjetjem ter mladim podjetjem. To tudi pomeni, da smo člani EBN mreže, ki našim članom daje neko dodatno podporo, da se lahko pokaže oziroma dobijo podporo tudi na evropskem trgu.
0: Ste pa tudi v posebni evropski mreži?
1: Ja, pisani smo tudi v evidenco raziskovalnih organizacij ARIS. To je pomemben korak pri nadaljem povezovanju podjetništva, raziskav in pa inovacij.
0: Kar 1,3 milijona evrov ste pridobili sredstev članov.
2: Tako je, našim članom pomagamo se prijaviti na kakšne razpise, tudi potem poročila pridejo vmes in jim to želimo pač olajšati. Tako da smo malo naračunali, da smo 1,3 milijona evrov sredstev v letu 2025 in pomagali pridobiti na tak način.
0: Inkubator Savinjske regije od Celja tudi v mednarodno okolje.
1: Ja, čeprav inkubator deluje lokalno in regionalno, je vedno pomembnejši del tudi ta, da se povezujemo na evropski in mednarodni ravni, kar našim članom zagotavlja pač ta dostop do mednarodnih povezav in trgov.
0: Kaj torej želite doseči? Kakšen je vaš cilj?
1: Torej, cilj inkubatorja Savinjske regije je, da ljudje vejo, kdaj se na nas obrniti, da ljudje z nekimi inovativnimi idejami pridejo do nas. Želimo povezovati podjetništvo, znanje, raziskave in pa tehnologijo ter omogočiti dostop do nekega mentoriranja partnerov in priložnosti, ki sega je tudi izven naše regije.
0: Kje pa vas najdemo?
1: Najdete nas na Mariborski cesti 7 v 3. nadstropju. Vedno pa lahko preverite našo spletno stran, naša socialna omrežja, vse delavnice, vsi programi so za udeležence brezplačni.
0: Z nami sta bile danes Nuša Štrafela in pa Iva Ana Virant iz inkubatorja Savinjske regije. Hvala lepa in seveda zdaj vemo, kam.
1: Hvala vam.

0: tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
6: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
7: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima mladima solistoma harfistko Evelin Greblo in klarinetistom Luko Gubenškom. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: novice na Radiu Celje.
1: U požaru na ladji u Črnem morju več pogrešanih. Ministrstvo ob svetovnem dnevu kmetic opozarja na pogosto zapostavljeno vlogo žensk. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešanih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsednikov evropskih držav v formatu skupine Arajolos. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope in njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Voditelji članice Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, imajo še dolgoročni proračun unije. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri proti Rogaški Slatini. Policijska kontrola je v Dramljah pri izvozu z avtoceste. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
3: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, Pikasi.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
8: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Novi tednik, časopis naših krajev.
12: Tokratna številka prinaša, kako so slovenski prevozniki sodelovali pri tihotapljenju velikih količin droge po Evropi. Ključno vlogo pri razkrivanju mednarodne kriminalne združbe so imeli celjski kriminalisti. Kdo vse je bil vpleten in kako je delovala združba, o tem pišemo v novem tedniku. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo nujno medicinsko pomoč približal prebivalcem 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Kaj bo prinesel in kdaj bo zaživel, preberite v novem tedniku. Prepričan sem, da je čakala prav nas, pravi Danilo Vojinovič, ki je skupaj z ženo po četrtku kupil več kot 200 let staro hišo in ji vdihnil novo življenje. Kako sta propadajočo lepotico spremenila v topel družinski dom, ne da bi ji vzela dušo? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
11: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. Oktobra nekatere planinske koče v Visokogorju zaprejo svoja vrata, nižje ležeče pa preidejo na jesensko-zimski delovni čas, čemur je treba prilagoditi tudi jesenski obisk gora, pa tudi večjo pozornost nameniti načrtovanju ture. Dnevi so krajši, zato se je treba na pot odpraviti dovolj zgodaj. Jesen prinese tudi večjo možnost megle presenetiti, nas ne sme niti nenadno poslabšanje vremena snegom. Jesenske barve nas vedno znova navdušujejo in vabijo k doživljanju narave, ki naj bo varno, spoštljivo in odgovorno, pravijo v Planinski zvezi Slovenije. Danes bomo govorili o nekaterih nasvetih, kako je lahko jesenski obisk gora lep, previden in predvsem varen. Tudi letošnja poletna sezona v planinskih kočah je bila dobra. Srednje gorske in niže ležeče planinske koče med prvonovembrskimi prazniki odprtih vrat pričakujejo obiskovalce. Planinska zveza Slovenije zato priporoča, da se pred načrtovanim prenočevanjem oziroma jesenskim obiskom z večjo skupino predhodno vedno najavimo v planinskih kočah. Oskrbniki bodo tako lahko pravočasno poskrbeli za ogrevane sobe in zadostno količino hrane. Ob zaprtju planinskih koč je treba toliko večjo pozornost nameniti načrtovanju ture ter poiskati zanesljive in preverjene informacije. Pri Planinski zvezi pravijo, da ne bomo opazovalci narave. Otrokom lahko pokažemo trenutek brez zaslonov, jih naučimo skrbi za neokrnjen planinski svet. Naučimo jih lahko branja planinskega zemljevida in iskanja gorskih značilnosti, kot so vrh, greben, melišče. Pametni telefon naj bo varno pospravljen v nahrbtniku in naj ne bo prva stvar, ki bo pristala v rokah ob počitku. Če se v hribe odpravljamo s starejšimi družinskimi člani, poskrbimo, da izlet zanje ne bo fizično prezahteven. Poučimo se o njihovi morebitni kronični bolezni in kako jim pomagati v primeru težav. Nesreča se v gorah pogosto zgodijo tudi zato, ker se nekomu nenadno poslabša zdravstveno stanje. Zato je seboj treba imeti tudi ustrezna zdravila. Ker je pomoč v gorah lahko oddaljena tudi več ur, vedno izbiramo izlet, kamor je možen dostop z avtomobilom in je v bližini planinska koča ali urbano okolje. Tako kot velja pred odhodom na izlet preveriti odprtost planinske koče, s pomočjo spletnih aplikacij lahko preverimo tudi, ali je na naši planinski poti morda kakšno opozorilo o zaprtju zaradi morebitnega podrtega drevja ali podora. Dnevi so vsak dan krajši, zato se v gore odpravimo dovolj zgodaj in imejmo seboj na glavno svetilko. Prvo pomoč, ki je naš stalni spremljevalec na planinskih izletih in ostalih aktivnostih v gorah, vedno dopolnimo s tremi trikotnimi rutami, saj z njihovo pomočjo lahko skrbimo večino poškodb. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju oddaje.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Da bo jesenski obisk gora varen in previden, je dobro upoštevati še naslednje nasvete. Osnova sta načrtovanje poti in priprava na njo. Ključno je spremljati vremensko napoved. Pred odhodom jo preverimo in bodimo pripravljeni na hitro spreminjajoče se vremenske razmere, to je za jesen v gorah še kako pomembno. Na pot se vedno odpravimo zgodaj zjutraj, tudi zato, da izkoristimo dnevno svetlobo, saj so dnevi jeseni krajši. S seboj imamo vedno planinske zemljevide in uporabne mobilne aplikacije. Vedno imejmo pri roki planinski zemljevid najnovejše izdaje, na pametnem telefonu pa uporabljamo le zanesljive aplikacije, ki so posodobljene. Pri opremi so ključna topla oblačila. Oblečemo več plasti oblačil, ki nas bodo ohranjala tople, vključno z vodo, neprepustno jakno, ki nas zaščiti pred mokroto in vetrom, saj so vremenske razmere v gorah nepredvidljive. Ne pozabimo na kapo in rokavice. Planinska obutev je prav tako izjemno pomembna. Obujemo udobne in vodoodporne planinske čevlje z dobrim oprijemom. Ob sebi moramo imeti tudi osnovno planinsko opremo. V nahrbtniku ne bodo tudi prva pomoč, zemljevidi, naglavna svetilka, energijska hrana in brezalkoholni napitki. Če zapade sneg v gorah, je treba vedeti, da obisk gora v snežnih razmerah zahteva izkušnje in tudi znanje uporabe pravilne opreme, torej dres in cepina, pri uporabi katerih naj glavo vedno varuje čelada. Pot, po kateri hodimo, moramo poznati, pozanimati se moramo o stanju planinskih poti in vedno hoditi le po označenih poteh. Ob hoji je treba biti pozoren na znake neviht ali drugih nevarnih vremenskih razmer, da se lahko pravočasno obrnemo in pridemo do zavetja. Pri sebi moramo imeti vedno napolnjen telefon, že pred odhodom od doma pa je dobro znance obvestiti, kam sploh odhajamo. To je ključna informacija, če se nam v gorah kaj zgodi, če zaidemo ali pa doživimo nesrečo. V primeru potrebe po pomoči je treba vedno poklicati številko 112. V gorah pokažemo tudi, koliko spoštujemo naravo, v njej ne puščamo sledi ali pa smeti. Tudi olupki banan in agrumov so odpadki, ki spadajo v dolino, v koš za smeti in ne v naravo. Zavedati se je treba, da stopamo v območje, ki je dom živali, da bomo lahko srečali divje in pašne živali, videli cvetje in gobe. Če srečamo žival, vedno hranimo varno razdaljo, predvsem do divjih živali, jih ne hranimo, tudi ne hranimo pašne živine. Zdravilna zelišča, ki niso zaščitena, naberemo le za domačo rabo v zmernih količinah. Enako velja tudi za gobe. Naj bo jesenski obisk gora varen.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Celjski svetniki so na oktobrski seji med drugim razpravljali o podzemni garaži predvidenega potniškega centra v Celju. Slišati je bilo tudi očitke o domnevni nezakonitosti odločanja. Kakšna vprašanja so se porajala občinskim svetnikom, kako je odgovorilo vodstvo občine in kdo je bil ob razpravi utrujen? Kako varne so pred vsiljivci pisarne županov? Po nedavnem domnevnem izsiljevanju župana Rogaške Slatine, pri čemer naj bi občinski redar v njegovih prostorih namestil kamere in posnetke uporabil za izsiljevanje, se odpira širše vprašanje varnosti in delovanja občinskih služb. Preverili smo, kako je v občinah poskrbljeno za varnost in kakšni varnostni mehanizmi so vzpostavljeni v njihovih prostorih. So občinske stavbe opremljene z videonadzorom, alarmnimi sistemi in drugimi oblikami varovanja? Preverili smo, kaj je z namero družbe RTG Slivniško jezero, ribištvo, turizem in gostinstvo, ki je želela za približno 6,3 milijona evrov prodati zemljišča, ki v naravi predstavljajo Slivniško jezero. Je kdo izrazil zanimanje za nakup? Kaj so medtem v direkciji za vode ugotovili o lastninjenju zemljišč Slivniškega jezera in koga so o zbranih informacijah obvestili?
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Dolgo gori, malo stane. V tovarnici sveč na Ipavčevi 20 v Celju najdete steklene solarne sveče, ki gorijo kar 1000 dni, že za manj kot 10 evrov. Nagrobne sveče pa že za manj kot pol evra. Tovarnica sveč Celje.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje.
2: Osrednja knjižnica Celje vabi na predavanje z naslovom Z Almo in Boženo po Celju z okolico, ki bo v ponedeljek 19. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici. Predavali bosta Jerneja Jezernik in doktorica Marija Počivalšek. Vljudno vabljeni.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
6: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov Goodie Bag. Prijave na top-fit.si.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: S turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali petrolovih bencinskih servisih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu Evropske unije do konca leta razmeroma majhne. Trump napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes o prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju True Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Na Grenlandiji so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenosu znanja. So ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič iz Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju pri avtocentru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Moško pevsko društvo pod gradom Celje vabi na koncert ob 50-letnici delovanja društva, ki bo ta petek ob 19. v Narodnem domu Celje. Program bodo popestrili ansambel Juhu glasbeni miks, mladinski pevski zbor Trubaduri, Vikjašič mlajši, kvartet Grmada, citrarka Neža Drame, vokalistka Ana Šuhel in klarinetist David Lampret. Vljudno vabljeni, vstop je prost.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutrenjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, že držimo pesti.
3: Ja, nogometaši Celja danes 15 do 7 zvečer na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskem predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Zdaj, jaz se sprašujem, kaj napoveduje strateg jutranjega ritma za tole četrtkovo jutro.
2: Jo, jaz napovedujem dobro voljo, najboljše hite, čim manj prekinitev, prosim lepo, da kratko jaz govorim.
3: No, okay? Mislim, da bo o tem odločala kar naša sodnica Bojana, a ne Bojana?
4: Ne, Boštjan, ti si ves čas v offside-u.
3: Mm-hmm.
2: A to pomeni, da smo na off, ali kaj?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako varne so županske pisarne in kdo vse lahko vstopa vanje. Po domnevnem izsiljevanju župana Rogaške Slatine smo preverili, kako je za varnost v občinskih stavbah poskrbljeno v savinjskih občinah. Ali imajo videonadzor, alarmne sisteme in druge varnostne mehanizme, o tem pišemo v Novem tedniku. Zakaj je podzemna garaža predvidenega potniškega centra v Celju razburila mestne svetnike? Pojavili so se očitki o domnevno nezakonitem odločanju. Kaj nanje odgovarja celjski župan Matija Kovač? Preberite v Novem tedniku. Kaj, če bi namesto opeke in betona za gradnjo hiše uporabili slamo, ilovico in kamen? Prav takšen dom v Podčetrtku ustvarja Domen Zupan, ki gradi nenavadno hobitovo hiško. Zakaj se je odločil za takšen dom in kaj ga pri naravni gradnji najbolj navdušuje? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko, prižgimo eko vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Volitve 2026.
8: Pozdravljeni, sem Tomaž Krajnc, kandidat liste Tomaža Krajnca za župana mestne občine Celje. Celje z načrtom.
2: Naročnik oglasa je lista Tomaža Krajnca.
7: Volitve 2026.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce, ki so svojim delom pomembno zaznamovali naš prostor. Tokrat se bomo posvetili umetnostni zgodovinarki, kustosini, kuratorki in likovni kritičarki, ki je več desetletij pomembno sooblikovala celjsko likovno življenje in prispevala k uveljavitvi mesta kot enega od slovenskih središč sodobne vizualne umetnosti. Danes predstavimo Alenko Domjan. Alenka Domjan se je rodila leta 1951 v Celju. Po končanem šolanju pa je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študirala umetnostno zgodovino in arheologijo. Svojo poklicno pot je posvetila likovni umetnosti, njenemu raziskovanju, predstavljanju in približevanju javnosti. Pomemben del njenega dela je bil povezan z likovnim salonom Celje, ki ga je vodila do leta 1988. V času njenega delovanja je salon utrjeval svojo vlogo razstavišča, v katerem so se predstavljali tako uveljavljeni umetniki kot ustvarjalci mlajših generacij. Pozneje je prevzela vodenja Centra sodobnih umetnosti Celje, kjer je kot direktorica in umetniška vodja delovala vse do upokojitve leta 2010. Njeno delo pa ni obsegalo zgolj pripravljanje razstav. Pomembno je prispevala k oblikovanju celovitega razstavnega programa, povezovanju umetnikov in ustanov ter razvijanju prostora za strokovno razpravo umetnosti. Eden ključnih mejnikov njene kariere je bilo leto 1993, ko je v Knežjem dvorcu vzpostavila Galerijo sodobne umetnosti Celje. Mesto je tako dobilo pomemben prostor za predstavljanje sodobnih likovnih praks, ki je postopoma postal prepoznavno prizorišče slovenskega umetnostnega dogajanja. V več kot 40 letih strokovnega dela je Alenka Domjan pripravila več kot 300 razstav. Sodelovala s številnimi domačimi in tujimi galerijami ter muzeji, pisala strokovna besedila in sodelovala pri organizaciji predavanj, simpozijev in drugih umetnostnih dogodkov. Tako. Po skladbi pa bomo podrobneje predstavili njen prispevek razvoju sodobne umetnosti in pomembno priznanje, ki ga je za svoje življenjsko delo prejela prav v teh dneh.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo celjsko umetnostno zgodovinarko, kuratorko in likovno kritičarko Alenko Domjan, ki je svojim več kot 40-letnim delovanjem pomembno vplivala na razvoj sodobne likovne umetnosti v Celju in širšem slovenskem prostoru. Njeno delo je bilo posebej pomembno pri oblikovanju razstavnih programov, predstavljanju slovenskih umetnikov ter vzpostavljanju povezav z mednarodnim umetnostnim prostorom. Pri pripravljanju razstav je posebno pozornost namenjala raziskovanju umetniških opusov in njihovemu umeščanju v širši zgodovinski ter družbeni kontekst. Ob razstavah je nastajala tudi vrsta strokovnih besedil, katalogov in drugih publikacij, ki so prispevali k dokumentiranju in razumevanju sodobne umetnosti. Prav povezovanje raziskovalnega, kritiškega in kuratorskega dela je ena od pomembnih značilnosti njene poklicne poti. Za svoje dolgoletno delovanje je Alenka Domjan letos prejela nagrado Kritiško pero za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko društvo likovnih kritikov. Gre za priznanje namenjeno posameznikom, ki so s svojim strokovnim delom pomembno prispevali k razvoju likovne kritike, umetnostne zgodovine in predstavljanja vizualne umetnosti. V temeljitvi nagrade so posebej izpostavili njeno poglobljeno poznavanje moderne in sodobne umetnosti, raziskovalno naravnanost ter premišljeno kuratorsko prakso. Poudarili so tudi njen prispevek raziskovanju lokalne umetnostne dediščine in ustvarjanju pogojev za razumevanje sodobne umetnosti. Nagrada ima zato tudi pomemben celjski poudarek. Spominja na obdobje, ko so se z dolgoročnim strokovnim delom oblikovali temelji današnje razstavne dejavnosti v mestu. Alenka Domjan je tako ena tistih kulturnih osebnosti, katerih prispevek ni povezan z enim samim umetniškim delom, temveč z desetletji ustvarjanja pogojev, v katerih so lahko nastajale in se predstavljale umetniške zgodbe drugih. Letošnje kritiško pero za življenjsko delo je priznanje prav temu dolgoletnemu in pomembnemu strokovnemu delu. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala kulturni prostor našega območja.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: teme.
1: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa do 23 stopinj.
0: Promet.
2: V centru Ljubljane bodo danes in jutri popolne zapore okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. V soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi 30. Ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Lepo pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Danes bomo govorili o temi, ki se dotika skoraj vsakega po 40. letu starosti. O progresivnih očalih in težavah z vidom na različnih razdaljah. Z nami je Lili Sovinc, diplomirana inženirka optometrije, optometristka iz optike Oftalmus. Lili, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in hvala za povabilo.
0: Lili, veliko ljudi danes opaža, da njihov vid ni več takšen, kot je bil nekoč. Telefon držijo vedno dlje od oči, oči jih pečejo pri delu za računalnikom, pri vožnji po noči pa se hitreje utrudijo. So to prvi znaki, da človek potrebuje progresivna očala?
1: Zelo pogosto, ja. Gre za povsem normalen proces, ki se začne pojavljati po 40. letu. Oko postopoma izgublja sposobnost ostrenja na bližino, zato ljudje težje berejo droben tisk ali se hitreje utrudijo pri delu na blizu. Najprej večina ljudi misli, da gre samo za utrujenost, potem pa ugotovijo, da potrebujejo vedno več svetlobe ali pa si besedilo odmikajo od oči.
0: In tukaj pridejo v poštev progresivna očala.
1: Tako je. Progresivna očala omogočajo jasen vid na vseh razdaljah. Na blizu, na srednjih razdaljah in na daleč. To pomeni, da lahko z enim parom očal berete, delate za računalnikom in vozite avtomobil. Ni več potrebe po stalnem menjavanju različnih očal skozi dan.
0: To verjetno precej olajša vsak dan.
1: Zelo. Ko se ljudje navadijo progresivnih očal, si pogosto ne predstavljajo več življenja brez njih. Predvsem zato, ker omogočajo veliko več udobja in naraven prehod med različnimi razdaljami.
0: Veliko ljudi pa še vedno pravi, da jih je progresivnih očal strah, ker naj bi se nanje težko navadili.
1: To je ena najpogostejših stvari, ki jih slišimo. Vendar je pomembno poudariti, da težava največkrat ni v progresivnih očalih samih, ampak v slabo opravljenih meritvah ali neustrezni izbiri leč. Pri progresivnih očalih so zelo pomembni milimetri. Če meritve niso natančne, uporabnik hitro občuti nelagodje.
0: Torej, ni dovolj samo določiti dioptrijo?
1: Ne, nikakor ne. V optiki Oftalmo smo se zato kot celotna ekipa specializirali za progresivna očala. Imamo kar 4 diplomirane inženirje optometrije, naše kontrole vida pa so prilagojene prav progresivnim očalom. To pomeni, da ne preverjamo samo osnovne dioptrije, ampak merimo vid na vseh razdaljah. Poleg tega upoštevamo tudi življenjski slog posameznika. Nekdo veliko dela za računalnikom, drugi veliko vozi, tretji veliko bere. In vse to pliva na izbiro pravih leč.
0: Torej gre za precej bolj individualen pristop.
1: Točno tako. In ravno to naredi največjo razliko. Vsake oči so drugačne in zato tudi progresivna očala ne morejo biti univerzalna rešitev. Naši optiki so dodatno certificirani za delo s progresivnimi lečami, zato znajo izvesti zelo natančne meritve in pravilno svetovati pri izbiri.
0: Slišala sem tudi, da uporabljate posebne nemške leče.
1: Da, odločili smo se za progresivne leče nemškega proizvajalca Pol Optik, ki so 100% izdelane v Nemčiji. Preden smo se odločili za sodelovanje, smo primerjali več različnih tehnologij in proizvajalcev. Iskali smo rešitev, ki bo uporabnikom omogočala čim bolj stabilen, naraven in udoben vid.
0: Kaj pa to konkretno pomeni za uporabnika?
1: Predvsem manj težav pri navajanju. Vid je bolj stabilen, prehodi med razdaljami bolj naravni, uporabnik pa ima občutek, da očala delujejo popolnoma naravno. To je pri progresivnih očalih zelo pomembno.
0: In vi ste edini na Štajerskem, ki ponujate te leče?
1: Tako je. Smo edini na Štajerskem, ki ponujamo progresivne leče Pol Optik.
0: Kaj pa, če se nekdo na očala vseeno ne navadi?
1: Tudi na to smo mislili, zato v optiki Oftalmos nudimo kar 6 mesecev garancija na privajanje. Če se uporabnik v tem času na očala ne privadi, skupaj poiščemo rešitev, ki bo bolj ustrezala. Želimo, da stranke očala nosijo z veseljem in brez težav.
0: To verjetno ljudem daje precej več občutka varnosti pri odločitvi.
1: Absolutno. Veliko ljudi ravno zaradi tega lažje naredi prvi korak.
0: Danes pa imate tudi posebno ponudbo za poslušalce Radia Celje, kaj ne?
1: Res je, trenutno nudimo popust v višini dvojnega povračila ZZZS ob nakupu progresivnih očal. Poleg tega pa kontrola vida popolnoma brezplačna in brez čakalnih vrst.
0: In če prav razumem, omogočate tudi obročno plačilo.
1: Tako je, strankam omogočamo tudi nakup na do 36 obrokov, da je odločitev še lažja in bolj dostopna.
0: Odlično, kako pa lahko poslušalci izkoristijo to ponudbo?
1: Pokličejo lahko na telefonsko številko 070-458-485, si rezervirajo termin za brezplačno kontrolo vida in ob naročilu povedo, da so nas slišali na Radiu Celje. Tako bodo prejeli popust v višini dvojnega povračila za ZZZS.
0: Odlično, še enkrat ponovimo telefonsko številko za vse naše poslušalke in poslušalce.
1: Seveda, pokličite na 070-458-485 in povejte, da ste naslišali na Radio Celje.
0: Lili, najlepša hvala za obisk in vse te koristne informacije in darilo za naše poslušalce.
1: Hvala vam in lepo zdrav vsem poslušalcem. Lepo poskrbite za svoje oči in se vidimo v Optiki Oftalmos.

0: tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
1: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
2: Ker jim ni vseeno za okolje. V tovarnici Sveč je prav vsaka pri njih izdelana plastična sveča narejena iz reciklirane plastike. Tovarnica Sveč. Sodobni in okolju prijazni.
3: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
8: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Število kandidatov za celjskega župana se je zmanjšalo. Kdo je odstopil od kandidature? Pivovarna Laško Union bo dobila novega direktorja. Vreme delno jasno. Dobar dan, želim, Bojana Avguštinčič. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Število kandidatov za župana mestne občine Celje se medtem zmanjšuje. Kot kaže, je eden že odstopil. Do zdaj je znano, da so svojo kandidaturo uradno potrdili 4. Matija Kovač pretekli teden, včeraj uradno tudi Bojan Šrot. Kandidaturo sta potrdila tudi Tomaž Kranc in Darko Radikovič. Je pa od nje odstopil Roman Omerzu. Slednji je moral za kandidaturo zbirati tudi podpise. Razloga za odstop sicer ni navedel, tako da ni jasno, ali je vzrok za njegov odstop od kandidature to, da ne bi zbral ustreznega števila podpisov. Pivovarna Laško Union ima novega direktorja. Položaj bo z novim letom prevzel Rok Kregar, ki je bil doslej član uprave in direktor prodaje. Dosedanja glavna direktorica Marta Bulhak se konec leta seli na nov vodstveni položaj v družbi Heineken, so sporočili iz podjetja. Po njihovih besedah imenovanje Kregarja odraža zaupanje krovne družbe v lokalne talente in voditeljstvo ter pomeni pomembno novo poglavje za pivovarno Laško Union. Z novim letom bo namreč slovensko podjetje postalo del multimarket organizacije Jugovzhodna Evropa, skupaj s podjetji v Romuniji, Bolgariji, na Hrvaškem in v Srbiji, so še sporočili. Kregar bo tudi član vodstvene ekipe Jugovzhodne Evrope. Kot so še dodali, je Kregar v zadnjih 3 letih odigral pomembno vlogo pri razvoju podjetja, doseganju poslovnih rezultatov ter krepitvi odnosov s kupci in poslovnimi partnerji.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Obvoznica, največja zamujena priložnost občine Vojnik. Katera savinjska podjetja se potegujejo za nagrado gospodarska odličnost? Gost promet skozi središče Vojnika je zelo pereč problem. Skozi kraj se po državni cesti pelje okoli 16.000 vozil na dan, kar vpliva na normalno delo in gibanje krajanov. Pogoste nesreče in delovne zapore na štajerski avtocesti Vojničanom še dodatno načenjajo živce. Saj je ves promet proti slovenskim Konicam z avtoceste preusmerjen na državno cesto skozi Vojnik. Da je obvoznica edina rešitev, v Vojniku opozarjajo že dolgo. Obenem je obvoznica po mnenju župana Branka Petreta tudi največja zamujena priložnost občine.
4: Jaz mislim, da smo mogoče tukaj malo premalo bili aktivni, recimo v tem delu zagotavljanja prostora, ne? Ker v bistvu v preteklosti smo imeli neke študije narejene prostorskih zmožnosti. Zdaj so se v tem času marsikaj prosta zemljišča pozidala, ne? Hkrati se je pa tudi precej zaostrila zakonodaja, predvsem kar se tiče posegov na kmetijsko zemljišča in pa tudi na zemljišča, ki so na nek način v neki poplavni stopni ogroženosti.
1: Za Vojnik bi bila obvoznica po prepričanju župana pomembna pridobitev, ki bi zmanjšala vpliv prometa na življenje ljudi. Štajerska gospodarska zbornica in regionalna gospodarska zbornica Celje bosta danes slavnostno podelili nagrade Štajerska gospodarska odličnost 2026. Med nominiranimi so tudi podjetja iz Savinjske regije. V kategoriji najperspektivnejšega podjetja je iz Savinjske regije nominirano podjetje Permati Šentjurja. Med mikro in malimi podjetji se za nagrado poteguje Marovt Grupi Stranic. V kategoriji srednje velikih podjetij sta predlagani celski podjetji Kontejner in Voc Ekologija. Med velikimi podjetji sta nominirani Zlatarna Celje in Zikas iz Petrovč. V kategoriji Štajerski zaposlovalec leta so med nominiranci Elektrocelje, Kontejner in Preboldski Uniforest. Slavnostna podelitev nagrad bo danes v Mariboru, ko bodo razglasili tudi prejemnike nagrad v vseh kategorijah. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje letos praznuje 80 let delovanja. Ob jubileju so pripravili slavnostno akademijo in odprli novo športno dvorano, ki bo dijakom prvič omogočila ustrezne pogoje za športno vzgojo. Prva vrtnarska šola je bila v Celju ustanovljena leta 1946. V osmih desetletjih je pomembno zaznamovala razvoj slovenskega vrtnarstva in cvetličarstva ter izobrazila številne priznane strokovnjake. Nova športna dvorana je stala približno 4 milijone evrov. Posebnost stavbe je tudi njena zasnova, saj je 41% zgradbe zgrajene iz lesa. Jubilejno dogajanje spremlja tudi državno tekmovanje v cvetličarstvu. Danes in jutri pripravljajo tudi dneva odprtih vrat. Obiskovalci si bodo lahko ogledali prenovljeni šolski park, fotografske razstave in razstavo cvetličnih umetniških del. Na 10. balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji, ki je konec prejšnjega tedna potekalo v bosanski Tuzli, so slovenske ekipe dosegle 3 prva mesta in prvič tudi ekipni pokal. Planinci so skupno zmago dosegli z več kot 1000 točkami pred drugo uvrščeno Srbijo, tretje mesto je zasedla Črna Gora, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Med slovenskimi ekipami so bili tudi planinci iz Celjskega. Naslov balkanskih prvakov so zasedli tekmovalci planinskega društva Polčane v starostni skupini seniori. Med juniori je slavilo planinsko društvo Polzela, med pioniri pa je prvo mesto zasedla ekipa planinskega društva Dobrovlje Braslovče. Na drugo mesto so se uvrstile skupine planinskega društva Velenje med veterani, planinskega društva Škofja Loka med seniori, planinskega društva Gornja Radgona med juniori in planinskega društva Žalec med pionirji. Ekipa planinskega društva Polčane je zasedla tudi tretje mesto med veterani.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa do 23 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na Belem pri Šmarju pri Jelšah in v Pesnici pri Mariboru, malo naprej od Snežinke v smeri Maribora.
5: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
2: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima mladima solistoma, harfistko Evelin Greblo in klarinetistom Luko Gubenškom. Vstopnice so že v prodaji, zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
0: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni. Moško pevsko društvo pod gradom Celje letos praznuje 50 let delovanja. Pevska zasedba iz celjskega zagrada že pol stoletja ohranja tradicijo moškega zborovskega petja ter svojimi nastopi bogati kulturno življenje v domačem okolju in širše. Društvo je znano tudi po tematsko zasnovanih koncertih in sodelovanju z drugimi glasbeniki. V preteklosti so se med drugim poklonili narodno-zabavnima ustvarjalcema Tinetu Lesjaku in Vikiju Ašiču, s katerim sodeluje že skoraj četrt stoletja. Ob letošnjem jubileju so pripravili slavnostni koncert v Celjskem narodnem domu. Robert Vodušek, zborovodja in predsednik društva, na kratko o njihovi preteklosti.
2: Ja, društvo deluje 50 let neprekinjeno. Skozi to obdobje so se seveda tudi zvrstili ali pa smo se zvrstili različni zborovodje. Nekako nas je pa ves čas držala skupaj ljubezen do slovenske ljudske glasbe. Zadnjih dobrih 15 let se pa posvečamo tudi priredbam narodno-zabavne glasbe, kar bo seveda tudi oboje zelo dobro slišati na petkovem koncertu.
1: Robert Vodušek še na kratko o jutrišnjem dogodku.
2: Torej, kot že rečeno, imamo veliko, veliko gostov, tako kot vedno. Namreč mi smo znani po tem, da nimamo enega gosta, ampak da smo rdeča nit in so naši gostje del našega programa. Različni, predvsem mladi izvajalci, s katerimi bomo poskušali to ljudsko pesem in seveda tudi priredbe narodno-zabavnih viš, najbolj poznanih slovenskih narodno-zabavnih viš, predstaviti na svojstven način na tem odru.
1: Koncert ob 50-letnici delovanja društva bo ta petek, torej jutri ob 19. uri v Narodnem domu Celje. Program bodo popestrili ansambel Juhu, glasbeni miks, mladinski pevski zbor Trubaduri, Viki Ašič mlajši, kvartet Grmada, citrarka Neža Drame, vokalistka Ana Šuhel in klarinetist David Lambret. Vstop je prost.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje, najvišje pa do 23 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na Belem pri Šmarju pri Jelšah in v Pesnici pri Mariboru, malo naprej od Snežinke v smeri Maribora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Dobar dan. Celjski rokometaši in košarkarice neuspešni v evropskih tekmovanjih. Morda bo danes kaj več sreče za nogometaše. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v četrtem krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti Paris Saint-Germainu z 41-30. Po prvem polčasu so zaostajali za 8 golov. Do izida 5-6 sta moštvi izkoristili vseh 11 napadov. Sledila so številna izenačenja, nato pa so Parižani izkoristili nekaj podarjenih žog in pobegnili. Mnenje trenerja Klemna Luzarja.
2: Kvaliteta Pariza je enostavno takšna, ne, da je bilo težko parirati že v Parizu. Nekako smo hoteli biti bolj destruktivni, pravi jih prekinjali, ampak je njihova fizična moč pa hitrost igre tako visoka, da ni to uspevalo. Ne, in posledno tudi imajo potem, že ko nam nekaj uspe, ne, imajo vedno neko rešitev in ta kvaliteta se nekje pozna. Naša naloga je, da probamo biti naslednji tekmo boljši.
1: Florijanom so prišli na pomoč celjski grofje. Preostali gledalci so prav tako zdušno bodrili svoje ljubljence. Med igralci sta izstopala Aljuš Anžič z 9 in Uroš Miličević s 6 goli.
3: Mislim, neverjetno. No, mislim, da tak Zlatorog je res za nas ena posebna izkušnja. Mi smo veseli, da nas je občinstvo podprlo v takom številu, predvsem pa, da nas je bodrilo čez celoten obračun. Moramo biti realni, zavedamo se kakovosti PSG-a in všeč mi je, no, da je celjska publika to prepoznala in videla, da smo se borili do zadnjih moči in ja, no, res ena lepa kulisa, zahvalil bi se prav vsakemu, ki nas je danes podprl. Res je v čast igrat pred tako celjsko publiko in upam, da se bo Zlatorog napolnil še velikrat.
1: Zagotovo z Zagrebom, dolgo niste imeli napako v napadu, potem pa se je zvrstilo kar nekaj in to so bili očitno prelomni trenutki, tega gostje ne odpuščajo, kaj ne?
3: Mislim, definitivno, no, to je ekipa, ki kaznuje čisto vsako napako in dan se je izkazal prav to, no, dokler smo imeli neke vajeti v svojih rokah, dokler smo igrali pametno, taktično, smo se lahko kosali z njimi, ampak enkrat, ko začnejo delati napake proti ekipi, kot je PSG, to kaznujejo in težko je zdaj biti pameten, ne? Ampak ja, no, mislim vse, da smo pustili srce na igrišču in da smo se probali po svojih najboljših močeh zoprestaviti te ekipi. Rezultat je na koncu takšen, kakršen je, mogoče tudi neka realna slika, ampak definitivno je ena dobra izkušnja za naprej. Vemo, kako izgleda igranje na najvišjem nivoju in mislim, da je cilj in želja čisto vsakega v tej ekipi, da se enkrat konstantno bori na tem nivoju in vemo, k čemu moramo stremeti.
1: Občinstvo in tudi domač tabor sta ob živce spravljali srbski sodnici Vanja Antić in Jelena Jakovljević. Luzar o tem ni hotel veliko govoriti.
2: Vse ste sami videli, no, jaz se pravim nekako distancirati od teh stvari, ne, mi moramo na tist, kar imamo sami vpliv, delati na tem in to je bistvo, ne, in enostavno vem, da včasih težko, vsem nam je, ampak enostavno treba take stvari odmisliti in delati na rokometnih zadevah, ker vem, da tu smo lahko boljši, ne, in bomo in to je bistvo vsega, no, zdaj, kar se pa druga dogaja, pa nimamo vpliva. Ne, jaz sem bolj vesel, da je publika bila 6 minut res na naši strani, da nas je spodbujala, da je bil en tak lep rokometni dan in to je spet ena taka potrditev, da je Celje res tako športno mesto, ne, da radi spremljajo te športne dogodke.
1: V skupini C sta v vodstvu Olborg in PSG s po 7 točkami. Zagreb ima 2, Celje pa je brez njih. Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostovala pri danskem Olbrogu. Tedne dni kasneje bo v Zlatorogu sledil težko pričakovani obračun z Zagrebom. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o košarki in nogometu.

0: Sport danes.
1: Košarkarice Cinkarne Celje so izgubile uvodno tekmo nove sezone v evropskem pokalu. Na gostovanju pri italijanski ekipi Magnolia v Campobasu so klonile s 75-53. Najboljši strelki pri Cinkarni sta bili Iva Slonšak s 16 točkami in Ranim Elgedavi z 11. Trener Damir Grgič je po obračunu povedal:
2: "Za nami je zelo zahtevna tekma v Campobasu, zaslužena zmaga domače ekipe, nekako nismo mogli kontrolirati skoka, prevelika razlika v skoku na koncu prinesla do tega, da je pač ekipa zmagala z visoko razliko, enostavno se moramo sedaj dobro spočiti, pripraviti za nadaljevanje v državnem prvenstvu in pa seveda se dobro pripraviti tudi na drugo tekmo, ki bo proti Brnu."
1: V četrtek bo v dvorani gimnazije Celje Center gostovala ekipa Brna. Evropske preizkušnje za ekipe iz Knežjega mesta se vrstijo ena za drugo. Nogometaše Celja ob 18.45 čaka tekma drugega kroga Evropske lige proti ciprski Omoniji. Trener Zoran Zeljković:
3: "Vedno si malo odvisen tudi kvalitete nasprotnika. Sigurno se želim še večjo posest, še več priložnosti, tako da, ampak morate vedeti, da se tudi, tako kot sem prej povedal, nasprotnika nekaj vpraša, ampak ne glede na to, verjamem, tako kot sem prej povedal, da fanti v vseh segmentih igre lahko veliko bolje, tako da želim, težko bi izpostavil ene del, želim si, da bi bili v vsakem segmentu boljši in to bo na koncu pomenilo, da bomo tudi veliko bolje izgledali."
1: Še mnenje vratarja Jean-Luke Libana:
4: "Sigurno težek nasprotnik, kako ste sami omenili, izkušen, ampak mi se jih ne bojimo. Moramo igrati svojo igro in zmagati."
1: Cene vstopnic so po 35 in 45 evrov. In še to, danes 37. rojstni dan praznuje eden najboljših celjskih nogometašev doslej, Denis Popovič. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
5: Osrednja knjižnica Celje vabi na predavanje z naslovom Z Almo in Boženo po Celju z okolico, ki bo v ponedeljek 19. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici. Predavali bosta Jerneja Jezernik in doktorica Marija Počivalšek. Vljudno vabljeni.
6: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
7: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Domače meso iz Tunke 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina 3,99 €. Prekene krače sprednje samo 2,48 €. Narezki že od 4,50 € po osebi. Krvavice, pečenice in domače kislo zelje. Vsak dan sveža teletina. Teleče rebra, kare in vrat s kostjo 9,89 €. Juneče rebra prsa 8,88 €. Vse vrste zeleni steko z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Mesnice Fin Gušt, svečno.
6: Pred 10 leti na Eurovizijskem odru, tokrat v Laškem. Manuela s koncertom Blue and Red. Prerojena praznuje 10-letnico Eurovizijskega nastopa in vabi na večer glasbe, čustev in novih začetkov. Gostja večera bo citrarka Janja Brlec v sredo 21. oktobra ob 19:30 zvečer v Kulturnem centru Laško. Vstopnice Tic Laško in Rimske Toplice ter na olaj.com.
8: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
9: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
10: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
9: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Preverili smo, kaj je z namero družbe RTG Slivniško jezero, ribištvo, turizem in gostinstvo, ki je želela za približno 6,3 milijona evrov prodati zemljišča, ki v naravi predstavljajo Slivniško jezero. Je kdo izrazil zanimanje za nakup? Kaj so medtem v direkciji za vode ugotovili o lastninjenju zemljišč Slivniškega jezera in koga so o zbranih informacijah obvestili? V prilogi Gradnja in varčevanje ne spreglejte intervjuja s poznavalcem naravne gradnje Domnom Zupanom. V naših krajih se je lotil gradnje hobitove hiške, pri kateri uporablja ukrivljene hlode, slamo, ilovico, kamen in druge materiale, ki jih je mogoče najti v lokalnem okolju. Kot pravi, naravna gradnja za ni zgolj izbira materialov, temveč predvsem vprašanje, kaj lastninjenju zemljišč Slivniškega jezera in koga so o zbranih informacijah obvestili. V prilogi Gradnja in varčevanje ne spreglejte intervjuja s poznavalcem naravne gradnje Domnom Zupanom. V naših krajih se je lotil gradnje hobitove hiške, pri kateri uporablja ukrivljene hlode, slamo, ilovico, kamen in druge materiale, ki jih je mogoče najti v lokalnem okolju. Kot pravi, naravna gradnja

0: Vojinović, ki je prepričana, da je več kot 200 let star njo. Kako sta se zakonca iz Črne Gore, ki sta navdušena nad lepotami Slovenije, lotila obnove? Kakšne posebnosti sta odkrila med zidovi? In kako sta iz propadajoče stavbe začela ustvarjati dom? Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu EU do konca leta razmeroma majhne. Zelenski napovedal nove napade na ruske rafinerije. Vreme delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je za časnik Financial Times dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile tkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Zeldnu je prejela zeleno luč. Mednarodna smučarska zveza FIS je danes opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni. Sezona svetovnega pokala v Zeldnu se bo začela z veleslalomsko tekmo za ženske v soboto ob 10. oziroma 13. uri, v nedeljo sledijo moški. V podjetju Volt so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleke, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Krog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element dostopne kakovne oskrbe v naši regiji.
8: Investicija

Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.

0: Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosese pred priključkom na Celovško cesto, tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoje pa so poročate na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na štajerski avtocesti, vse od Zadobrove proti Šentjakobu. Še obvestilo za vse, ki se boste za vikend odpravljali v našo prestolnico, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljane 30. Ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole preverimo. Na Stojalu poročate je v podturnu pri Dolenskih Toplicah, tam merijo v obe smeri. Še eden radar na Stojalu je na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Radar v Škatli poročate je na Dolenski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. V Belem Kedju pa poročate, da se radar skriva na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim Klancem. Še policijska kontrola, prav tako jo na obvoznici. Če so radarske ali policijske kontrole še kje, pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Šumarju pri Jelšah 5 čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes v ritmu pozitive v pop šovu. Človek, pri katerem je pravzaprav težko ugotoviti, kaj je bolj prepoznavno. A je to njegov glas, so to njegove pesmi ali dejstvo, da te pesmi zna pol Slovenije na pamet v pop šovu čez eno uro. Rok Lunače!
2: Nisem Romeo.
0: Čaka, res.
3: Ja, priznam, da sem malo živčna, če s točno eno uro štarta pop šov človek, ki je s flirti spisal slovenske ljubezenske zgodbe še takrat, ko nekateri sploh nismo vedeli, kaj ljubezenska zgodba je. In pazite to, seboj prinese tudi kitaro.
0: O, ja, vse to prihaja ob treh v živo, zato ostanimo skupaj.

0: Ogen Adel v ritmu pozitive, 15 minut je čez drugo. Nuša, ti si ponosna gasilka.
1: Res je.
0: Ja, ti, če bi zdaj mene razložila to aplikacijo za gasilce,
1: ja.
0: Tako na ravni človeka, ki še vedno kdaj slika svoj žep.
1: Potem bomo začela počasi. Najprej vzameš telefon iz žepa in potem...
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: No, nisem tako mislila, ampak ok. Oktober mesece požarne varnosti obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja. Spoznavamo aplikacijo Ask.ea. Rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Včeraj je, nam jo je po domače predstavil gasilec Mario Majerič iz PGD Rogatec v ritmu pozitive. Zato še enkrat, Mario, kako bi Ask.ea razložili nekomu, ki ni gasilec?
3: Čisto domače, takle, se pravi nekomu, ki ni gasilec. Ja. Preko te aplikacije dobimo vse podatke, ki jih potrebujemo.
0: Okay.
3: Zdaj ne samo, da kjer se nesreča ali pač karkoli zgodilo, ali je požar ali je naravna nesreča. Mi dobimo informacije, so tudi ostale informacije. Se pravi hidrantno omrežje, kje bomo najlažje lahko polnili vozila, najbližja dostopna mesta za NMP, najbližja dostopna mesta ostalih gasilskih društev, dobimo pa tudi, se pravi, samo aplikacijo, nam ponuje tudi eno možnost, da v primeru prometne nesreče, mi dobimo samo vozilo, ki je deleženo v prometne nesreče, vse podatke o vozilu. Se pravi, kjer je nameščen akumulator, kjer je, se pravi, kakšne stvari treba paziti pri tem vozilu, se pravi, da sama aplikacija te vozi skozi cel proces, pač same intervencije.
1: Yeah.
3: To je zdaj za nas gasilce zelo pomembna reč.
0: To je zelo uporabna aplikacija.
1: To je vrhunska aplikacija in še v tej uri slišimo njegov konkreten primer. In kaj je pri njihovem delu zdaj boljše, odkar uporablja aplikacijo? Ker ko pride poziv na pomoč, šteje tudi to, kako hitro se ekipa organizira. Mario pa nam svojo izkušnjo pove še pred tretjo.
0: Tako, jaz bom pa ta čas zbrisil teh 10 slik svojega žepa na telefonu.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Vrane na polje, vrane na traktore, vrane na nivak, vrane so to v ritmu pozitive. 20 minut je čez drugo in če že govorimo od vran na nivah in traktorih, je prav, da jim danes čestitava. Anuša, je prav?
1: Ja, danes obeležujemo svetovni dan kmetic.
0: Yes!
1: Dan vseh žensk, ki delajo na kmetijah in skrbijo tudi za to, da imamo mi na krožniku kaj za pojesti. Tako da danes res en velik hvala vsem kmeticam.
0: Tako, jaz sem vedno govoril, da bi rad spoznal eno kmetico, da bi bila sam moja, veš, pa bi imel pa poln hladilnik, pa domača jajca, pa zelenjavo domača.
1: Ti boš moral najprej osvojiti motiko, lopato, kram, da bi te sploh katera pogledala, veš.
0: Če so na baterije, sem takoj za, ok?
1: Ne, niso na baterije, ne, to je ročno delo.
0: Da, verjamem, da motika, lopata, pa kram, verjetno niso na baterije.
1: Ja,
0: kratka, če nas posluša kakšna kmetica, nič 41-309-300, pokličite, da čestitamo za vaše dan. Listen to your heart, pa v nadaljevanju pa plavi orkestarine. Še nekaj romantike. Enrique in Wisin, duele corazón v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša, kako so slovenski prevozniki sodelovali pri tihotapljenju velikih količin droge po Evropi. Ključno vlogo pri razkrivanju mednarodne kriminalne združbe so imeli celjski kriminalisti. Kdo vse je bil vpleten in kako je delovala združba, o tem pišemo v novem tedniku. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo nujno medicinsko pomoč približal prebivalcem 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Kaj bo prinesel in kdaj bo zaživel, preberite v novem tedniku. Prepričan sem, da je čakala prav nas, pravi Danilo Vojinovič, ki je skupaj z ženo po četrtku kupil več kot 200 let staro hišo in ji vdihnil novo življenje. Kako sta propadajočo lepotico spremenila v topel družinski dom, ne da bi ji vzela dušo? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. 4 glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnom prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje.
2: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
6: Dolgo gori, malo stane. V tovarnici sveč na Ipavčevi 20 v Celju najdete steklene solarne sveče, ki gorijo kar 1000 dni, že za manj kot 10 evrov. Nagrobne sveče pa že za manj kot 0,5 evra. Tovarnica sveč Celje.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Pretreš šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Pretreš šotori in hale. Z vami že 35 let.
11: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
12: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
13: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
14: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Šmartnem v Rožni dolini bodo danes odprli prenovljene prostore v tamkajšnji podružnični osnovni šoli. Pogodbena vrednost opravljenih del na srednjem šolskem poslopju, ki je staro okoli 90 let, je znašala skoraj 383 tisoč evrov, so pojasnili na občini Celje. Podružnično osnovno šolo v Šmartnem v Rožni dolini obiskuje okoli 45 učencev, v okviru obnove pa so v mansardi objekta neizkoriščeno podstrešje preuredili v dve matični učilnici. Dela, v okviru katerih so uredili tudi garderobe za potrebe vrtca, so bila zaključena to jesen.

Da vidimo, kaj pravi termometer. A Novo mesto in Metlika okroglih 20, Polzela 19, Laško, Šoštan in Šmarje pri Jelšah 18, Pragersko in Lenart pa 17 stopin. Ja, ta teden ne bo večjih sprememb, jutra bodo meglena, dnevi sončni z nekaj oblaki, temperatura pa tudi tu nekje. Jutri zjutraj okrog 5 stopin, čez dan do 18, na obali do največ 23, skratka izkoristimo sončne jesenske suhe dni, pa ne samo za delo zunaj, ampak da naredimo tudi kaj samo zase.

Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom na Celovško cesto. Previdno, tam je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Radarska kontrola pa na stojalo poročate na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom, potem še eden je na stojalu v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, tam merijo v obe smeri. V Belem Kedju pa radar preverja vašo hitrost na cesti Velenje-Mozirje pod Mozirskim Klancem. Policijska kontrola poročate je v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in še ena policijska kontrola v Črnomlju stojijo na obvoznici. Če so zastoji ali radari še kje, 0813, 02.

0: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in današnji dan je razglašen za svetovni dan kmetic. Zato se je tudi na našo številko 0-4-1-300-2-300 javila. Živjo, kdo je z nami v ritmu pozitive?
1: Živjo, sem Anca Poljansek, mnogim poznana kot Manci. Prihajam pa iz Tuhinjske doline in doma imamo družinsko kmetijo. Zelo rada pomagam doma, saj se mi zdi, da te življenje na kmetiji res dobro priprav in nauči za življenje.
2: Mi je všeč. Zakaj vse bi pa rekla, da te pripravi potem to življenje na kmetiji?
1: Naučiš se delovnih navad, odgovornosti in tega, da se stvari cenijo. Tudi domačo hrano drugače ceniš, ker veš, koliko je zadi dela, da pridejo na mizo domače mleko, jajca pa meso.
0: Odlično povedano, Manči. Ali se danes dovolj ceni in spoštuje ženske v kmetijstvu in kakšen je recept naše dolenke Mance, pa izvemo še v tem popoldnevu, zato ostanimo skupaj.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, kot prostovoljna gasilka mislim, da je en mesec požarne varnosti še premalo. Ampak, okay, vsaj oktober je naš in v ritmu pozitive ga praznujemo skupaj z novim telom iz Celja in njihovo rešitvijo Ask EA. Z nami pa gasilec Mario Majerič iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec.
2: Ja, sem Mario, a lahko na enem konkretnem dotičnem primeru povete, kaj je pri vašem delu zdaj boljše, odkar uporabljate aplikacijo Ask EA?
3: Dotičen primer, mi smo prišli na požar, pred nas je malo bolj hribovit del, in smo prišli na požar in smo prišli na vrh hriba in smo videli, da dejansko na drugem hribu gori, ne? In zdaj pa pazi to, pa smo videli v dolino, pa nazaj gor, to je bilo 15-20 minut in recimo tega zdaj več ni. Tu zdaj recimo mi, takoj, ali je čisto točna lokacija, ali pa če ni, lahko nekdo od nas, ki ne sodeluje na aplikaciji, določi točno lokacijo, je pač, mi se zdaj dejansko čisto vsako prepeljamo to na točno.
2: Vrhunsko, torej ni več tistega, ups, napačen hrib.
1: Ja, Mario, hvala za izkušnjo in lepo zdrav, Rogatec. Po četrti pa slišimo še poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah, Jureta Škrabarja, kako Ask EA pomaga njim.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Jaz vse to dobimo po četrti, zdaj pa že skoraj da ravno časa. Čez dobrih 15 minut pop show v našem ritmu pevec, avtor, frontman flirtov v studio prihaja
4: Rok Lunaček!
1: Mimo grede,
2: obožuje to bezem.
1: Rok je by the way že tukaj, odgovoril je že na naše, na moje pet vprašanja, tako da si lahko pogledate na Facebooku in Instagramu. Ja, ja, je že tukaj. In prinesel je kitaro, ker nam bo zaigral živo.
2: O, moj bog, okay, tole hočete slišati, vse to prihaja po paketu vrhunske glasbe.

0: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Poroka,
4: sejem,
3: festival ali športna prireditev.
4: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
3: Varno, zanesljivo in profesionalno.
4: Doma in v tujini.
3: Petre.
4: Skupaj rastemo že 35 let.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
0: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Fihteri s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
12: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
13: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
14: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Po mnenju Janše možnosti za dogovor o dolgoročnem proračunu EU do konca leta razmeroma majhne. Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic EU do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo, je povedal danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak v prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Brazilija namerava skrajšati delovni teden z 44 na 40 ur. Senat je predlog za odpravo 6-dnevnega delovnega tedna skoraj soglasno potrdil le nekaj dni pred drugim krogom predsedniških volitev v državi. Skrajšanje delovnega tedna brez znižanja plače je predsednik Luiz Inácio Lula da Silva v svoji predvolilni kampanji izpostavljal kot enega ključnih ukrepov. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so zahtevale najmanj 2 življenji, več kot 2700 ljudi so evakuirali. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu, iz več predelov mesta pa so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma. Odbor Državnega zbora za finance je danes sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo Državni zbor odločal petek. Predlog določa, da roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
9: Radio Celje.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno, zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško. Sicer pa danes in jutri bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju po spremenjenih trasah vodi tudi nekaj linij LP5, tako da to uštejte v svojo pot. Radarska kontrola po Belem Kedju, poročate, je v Dvorcah pri hotelu, merijo v smeri Čateža in še en radar je nastojalo na cesti Šentjur Ponikva pred železniškim prehodom. Srečno želimo vse do cilja, če po poti ujamete še kakšne radarske kontrole na delu, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
11: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretja gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Režje, Nuša Rojs in Luka Žerjav in o moj bog, Američani radi rečejo the man, the myth, the legend, torej človek, mit, legenda, uživo v ritmu pozitive. Glas generacij, briljanten avtor več kot 700 besedil, genijalen pripovedovalec, glas, ki naježi kožo, srce, ki poje ljubezen v pop show v ritmu pozitive, dame in gospodje.
3: Rok Lunaček!
10: Najlepša hvala, če bi še nadaljeval, bi te kmalo začel verjeti, da je vse to res, kar si v meni povedal. Te bom pa zadržano, pozdrav, živjo. Sem na drugi strani, upam, da ste v redu, upam, da ste zdravi in da se imate fajn.
11: Yes, absolutno.
3: Rok, dobrodošel, izgledaš fantastično. Kako se počutiš?
10: Počutim pravzaprav zelo redu, ker sem prišel ravno kar z dopusta. Pravzaprav po 5 letih dela z bendom sem prvič ono dopust in dejansko doživel dopust. Prej sem delal napako, da sem nekako na pol delal in na koncu, ko na pol delaš. Ne? Tukaj sem se pa dejansko izklopil iz telefona in okrog mene so bile mačke, divji prašiči na enem samotnem otoku in samoskrben vrt in uno, knjiga pa morje. No.
11: Vidiš, samo vprašamo ga, kako se počuti in dobimo in doživimo morje in dopust roka v Lunačko. Ja. Videla, da, wow.
3: Še malo pa izvemo tudi to, kje nastopajo in nastajajo njegove uspešnice. Ja, kaj bi nam rad povedal in kako se pripravlja na Stožice.
11: Tako pa tudi zaigral nam bo samo glas in kitara zelo odblizu, zelo intimno. Najprej pa ljubezen, ki jo flirti pošljajo kar med zvezde kometa v ritmu pozitive. Gremo!

0: v ritmu pozitive, flirting kometa v našem ritmu, 10 minut je čez tretjo in njihov glas danes čisto blizu nas, Rok Lunaček, dobrodošel v ritmu pozitive. Glas generacij, briljanten avtor človek, podpisan pod več kot 700 besedil, tudi takih, ki jih poznamo v izvedbi Alije, pa Mambo Kings, Omance Špik in Helene Blagne. Njegove besede dejansko pojemo tudi, kater njegovega glasa sploh ne slišimo, ampak njegova zgodba ni bila samo naravna pot proti vrhu. Leta 97 začetek flirtov z enim rejem, pol leta 2003 odhod iz benda, leta 2009 vrnitev, znova zasedbo flirt z dvema rejema. Pa potem tudi ni šlo vse gladko, pred nekaj leti ste bili blizu temu, da bi odnehal, potem pa punca v belem. Kole živa kometa, nova generacija poslušalcev, razprodani koncerti, Križanke, Cankarjev dom, zdaj sveža, dobro, da si tukaj, nastaja celo film, pripravljate nov album, prihodnje leto 30 let in Stožice rok. Ko tole naštejem, se sliši skoraj, da scenarij za film, vi ga pa že snemate. Kako ti danes doživljaš ta uspeh, ko veš, kako blizu ste bili temu, da bi se zgodba končala?
1: Pravzaprav ljudje zelo radi zaznavamo uspeh. Ne? Tudi jaz nisem nič drugačen. Uh-huh. Ampak v resnici je uspeh samo posledica nečesa, kar načeloma rad počneš. Ne? Kratkoročen uspeh lahko pride, ampak mislim, da ga ljudje hitro preberejo. Ne? V primeru flirtov konkretno, jaz sem se večkrat preokol zaradi tega benda, kot se razveselil v zadnjem času, se kar veliko veselim. No. Ampak pravzaprav tega benda več ne bi bilo, če ne bi bila to pravzaprav zelo želja mojega pokojnega očeta, tik prej ne umrl. On je pač rekel, joj, se vem, da si uspešen avtor, ki sem takrat ogromno pisal za druge, zdaj tega niti ne počnem več toliko, skoraj nič. No. Rekel, dej vrn ta bend nazaj, ful imate enih fanov, ki čakajo ta bend. In mu nisem čisto verjel, ker ponad se stari bendi, kakor si sam omenil, težko vrnemo z kaj več kot starimi hiti. Vse mi imamo veliko teh starih hitov, ampak jaz se nisem v najbolj norih sanjah mislil, da bomo imeli pa ne vem, punca v belem kometa in podobne. Ne. Tako da sem hvaležen očetu, ki je zdaj v neki drugi obliki, ampak je še vedno z mano.
0: Tudi mi smo zelo hvaležni, res, ja.
2: Ja, zelo veseli, da si ga poslušal.
0: Ja, ja.
2: Ob vseh teh obratih pa so ostale pesmi, ne samo za flirte. Tvoje besede so dobile še toliko drugih glasov. Pri balerini si sodeloval tudi pri besedilu, recimo... Pa za Slavka Ivančiča si napisal nekoč čisto drugačna glasova, čisto drugačen svet, ko dobiš idejo, ne? Kako veš, komu pa še usta?
1: blagosloven sem bil, ne, kaj sem, nekaj dosti nisem naredil za to, no, samo talent, da ko sem pisal za druge, sem vsaj v nekem prepričanju živel, da imam občutek, kako napisati za nekoga drugega. Mm. Ampak nažalost me veliko krat izvajalci niso poslušali. Te, ko so me poslušali, ne vem, z Vita Feltna smo kar intenzivno na začetku delali, ko jih noben ni poznal in sem jih peljal v smer, ki je bila prava za njih takrat. Potem se je tudi uspeh zgodil, isto je bilo z Vili Resnikom, sva rekla, če delava, ne delava dveh komadov, ker s tem ne bova nič naredila, deva delati kariero za naslednje 3-4 leta. Ne? In on mi je vedno zaupal, ne? Ni se nič mešal. Večina izvajalcev se je pa precej mešala, ker ne vem, tudi sam, ne, imam nekako dojemanje sebe precej verjetno drugačno, kot me ljudje v nekem tem prostoru dojemajo. In pri izvajalcih je nasplošno, tako pevci sebe drugače doživljajo, kot jih mi doživljamo. Ne. Mogoče bi radi bili drugačni v resnici, kot pravzaprav v resnici so. Če si ti, ne vem, z kmetije, poj o tem, ker to poznaš. Če si ti, ne vem, odličen v peki kruha, poj o tem, oziroma bodi potem pek. Ne. Tako da, ne vem, jaz sem v zelo malo stvarih dober, pravzaprav znam kuhat, znam pisati pesmi, pa znam pravzaprav risati. Ne? In to je vse, kar sem počel v življenju, ampak sem imel veliko sreče, no? Ker dajmo si pa znati, rabeš tudi malo te sreče. Sreča je pa pravzaprav nekaj, kar sledi, če si kolikor toliko čist po srcu, po moje. No? Kar ne pomeni, da si v mladosti si mogoče včas malo nor, ne?
2: Ja.
1: Ampak imaš prednost, da narediš to zelo pravzaprav nepreračunljivo. Ko si pa starejši, je pa malo manj ihte, ampak včasih preveč premišljuješ. Ne? Recimo ravno pri tej skladbi, ki je to dobro, si tukaj, je, da se skoraj ni zgodila. Ne? Jaz sem preveč kalkuliral, joj, pa to je ful osebno, pa ne bom pa to samo v spodnjih gatah na morju napisal. Ne? Na koncu je pa to pravzaprav mi najljubša skladba z albuma Blizu, no? Zdaj prehajajo nove.
0: Da, ampak vidiš, ne? Čist po srcu in rojen pod srečno zvezdo, dobro, da si tukaj in da si našel svoj glas roka. Me pa se eno zanima pri tokšnem številu besedil. Me zanima tudi tista nevidna polovica dela, česa danes ne spustiš več v pesem, čeprav se odlično rima, recimo.
1: Če se ne spustim v pesem, ni stvari, ko ne bi spustil pesem.
0: A.
1: Zakaj? Mislim, če tako čutam, bom tako povedal in nič drugače. Mislim, ne bom rekel grdih besed, rekel, če pa tudi to so me v veliko besedilih. Ja, poslušajte si vodovodarja Braneta. Če jim ne na koncu na vrh sosedove Ane. To je marsikaj povedanega, ampak ne vem, kaj je s tem narobe. Pesem prenese mnogo več kot samo življenje.
0: Ma ja, itak, to se pa strinjamo vsi.
2: Imaš pa tudi še eno nevidno polovico tukaj, ne?
1: Dolg časa je bila nevidna in to je moja boljša polovica.
2: Bravo.
1: Je pravzaprav, če nje ne bi bilo, ne bi jaz na ta način funkcioniral, kot funkcioniram. Ne? Mislim, ljudje smo narejeni za biti srečni v dvoje, ne pomeni pa to, da včasni boš biti sam srečen kot nesrečen v dvoje. Ne?
2: Ja.
1: Vsi smo doživeli že samoto v dvoje. Mislim, sem celo pesem napisal o tem in tega nobenemu ne privoščim, boljše je biti srečen v kakršnikoli obliki. Ne? Če pa najdete sorodno dušo, pa le dejte, kar se splača. Jaz sem bil blagoslovljen, da sem jo zelo v ranih letih spoznal, kar ni glih pravilo današnjega časa, ko se preveč hiti, premal pogovarja, preveč samo lajka in filtrira, ampak ljubezen je pravzaprav brez filtra. Ne? Pa je pravzaprav največji filter tega sveta.
0: Tole si pa povedal za na YouTube short prisečen. Zdaj mi je jasno, kaj vse se skriva za tvoje čarovnijo besedile, a zato pa zdaj še glas, zaradi katerega jih začutimo. Rok, katero svojo pesem nam boš danes najprej zaigral?
1: Najprej bom zaigral tole ta novo Dobro si tukaj, ki je pravzaprav zelo, zelo preprosta, pa zelo, zelo osebna. No?
0: Ok, evo, samo glas in kitara, Rok Lunaček.
2: Robčke
0: imaš pripravljene? Imaš si pripravljene? Ok. Rok Lunaček, čisto blizu, v ritmu pozitive.
1: Tole je najnovejši komad Flir, Dobro si tukaj, ko osebne stvari ratajo, malo manj osebne, ko jih posnamaš, evo.
3: Dobro, da si tukaj,

0: Bravo, moj bog!
1: Kakšen aplavz, kot na začetkih kariere.
2: Vsaka sekunda šteje, z novim telom v ritmu pozitive.
0: Mimo grede, to je noro, kakšna čudovita družba v našem ritmu. Dobro vprašanje pa danes, če govorimo o aplikaciji, ki pomaga pri organizaciji in sami izpeljavi intervencij. Kako to aplikacija za intervencije uporablja poveljnik?
3: Ja, ta mesec je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z Nova telom iz Celja. Yes. Njihovo rešitev ASKA pa danes poznavamo skozi gasilske izkušnje.
0: Yes, v naslednji uri za to poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah, kako aplikacija pomaga njemu, izvemo po četrti.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Prav malo nervozno, se mi kar malo tresa glas. Tako družbo velike in visoko bisk danes, zato pred pol četrto še ena klasika. Nisem Rome. Še več užitkov prinaša Rok Lunaček v ritmu pozitive še v tej uri. Je Bog naj stopi do sneba. V ritmu
4: pozitive, Radio Celje. Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
5: A je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
6: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima mladima solistoma, harfistko Evelin Greblo in klarinetistom Luko Gubenškom. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
2: Preverite kraljevsko ponudbo v Hyundai Autocentru Kralj Polzela.
8: Eno vprašanje se glasi.
9: V katero srednjo šolo naj se upišem?
8: In drugo.
10: Kako naj mu pomagam izbrati?
8: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
11: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
13: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
14: Tokratna številka prinaša, kako varne so županske pisarne in kdo vse lahko vstopa vanje. Po domnevnem izsiljevanju župana Rogaške Slatine smo preverili, kako je za varnost v občinskih stavbah poskrbljeno v savinjskih občinah. Ali imajo videonadzor, alarmne sisteme in druge varnostne mehanizme, o tem pišemo v novem tedniku. Zakaj je podzemna garaža predvidenega potniškega centra v Celju razburila mestne svetnike? Pojavili so se očitki o domnevno nezakonitem odločanju. Kaj na nje odgovarja celjski župan Matija Kovač? Preberite v novem tedniku. Kaj, če bi namesto opeke in betona za gradnjo hiše uporabili slamo, ilovico in kamen? Prav takšen dom po četrtku ustvarja Domen Zupan, ki gradi nenavadno hobitovo hiško. Zakaj se je odločil za takšen dom in kaj ga pri naravni gradnji najbolj navdušuje? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
15: Volitve 2026. Pozdravljeni, sem Tomaž Krajnc, kandidat liste Tomaža Krajnca za župana mestne občine Celje. Celje z načrtom.
16: Naročnik oglasa je lista Tomaža Krajnca.
17: Volitve 2026.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V občini Šentjur so zaključili gradnjo 11 km dolgega vodovoda Planina pri Sevnici Prevorje. Nova pridobitev vredna 2 milijona evrov bo izboljšala oskrbo s pitno vodo prebivalcem Prevorja, Planinske vasi, Podvin, Planinskega vrha in Dobja pri Lesičnem. Trenutno poteka gradnja priključkov do gospodinjstev, od predvidenih 25 je 19 že dokončanih. Nov vodovod omogoča tudi nadaljno širitev mreže okoliška naselja. Z javnim vodovodom je sicer oskrbljenih skoraj 84% prebivalcev občine.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Ja, ne premrzlo, ni pretoplo, ravno prav Trebnje, okroglih 20, Mozirje, Žužemberk in Vojnik 19, Šmarje, Prijelšek in Pragersko 18, Ptuj 17 in Mislinja 16 stopinj trenutno. Jutri zjutraj jih bo okrog 5, čez dan 18, na obali do največ 23, sončno bo z nekaj oblaki in tako nekako bo čez ves teden brez večjih posebnosti, glavno da ostajamo na suhem, pa da mi ni treba brisati cele psičke vsakič, ko peljem na sprehod, ampak tako elegantno, samo ta Ačke lepo pobrišema. Super.
3: Ne vem, če bi jaz ostal raj na suhem. Ne vem.
0: Izbrana glasba 80-ih.
1: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Gremo na ceste.
2: Previdno, zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi na vseh ostalih popodanskih znanih relacijah. Za vse, ki pa planirate, da boste čez vikend šli kaj v Ljubljano, pa obvestilo, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole preverimo v Belem Kedju, poročate, da preverja vašo hitrost radar v Cundrovcu pri Brežicah, prav tako v Belem Kedju v Dvorcah pri hotelu merijo v smeri Čateža. Če so radari še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
3: Rezultati.
1: Tekme.
3: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Skoraj pet čez pol četrto je v našem ritmu še vedno glavni pevec skupine Flirt, Rok Lunaček. Ja. Zdaj, prej smo našteli, kdo se poje njegove besede. Dobili smo tudi ekskluzivno verzijo tvoje nove pesmi. A se ti, oziroma a se vam pa ogromno dogaja, ne? Rok, za vami je Cankarjev dom, pred vami 30-letnica Stožice, film nastaja. Prej smo govorili o besedah, ki jih ti napišeš za druge, zdaj pa o tistih, ki jih poješ sam. To novo pesem si nam zdaj že predstavil. Naslov je skoraj da nekaj takega, kar reče človeku, ko pride domov. Kako tako vsak dan istok pri tebi postane pesem, stari?
4: Mislim, lahko ti razložim, kako je pesem nastala, ampak kako pa do tega pride, pa ne vem. Pač, kako je prej Nuša rekla, kanal odpreš in nekaj pošle od zgorja ali od spodnje. In pač ti manifestiraš. Jaz nič kaj dosti nisem naredil za ta talent. Mislim, da je bolj večji uspeh to, da potem ti ustrajaš pa delaš navkljub temu, da te kdo kdaj prizadane, pa navkljub solzem, pa vsem slabim stvarem, ki se ti zgodijo v življenju. Ampak v končni fazi Ying pa Yang, se, če ne bilo slabega, kako rečemo, malo tako simbolično brez veze, če ne bilo dežja, ne bilo sonca in obratno, ampak to sem malo slabo primerjavo dolg, ker vreme pač je, vreme je vedno lepo, ne? Če dež, ni to slabo vreme. Ne? Ne bilo najboljš, ko sem rekel, no, spet slabo vreme, pa mi je pokojni fater vedno rekel, kako slabo vreme, kaj, a to kot dežuje, slabo vreme, jaz tako ja. Ni slabo vreme.
2: To je človek rojen v ritmu pozitive, mi tudi, ja, tako rečemo, za vreme je tako Nuša, ni slabega vremena. Skratka, če gremo na videospot te pesmi Rok, pri spotu ste šli iz ene poletne sproščenosti v eno precej natančno koreografijo, vse posneto v enem šusu, v enem kadru in prvih 30 ponovitev ste delali samo za vajo, ko je vse skoraj da že uspelo. Kaj je bilo najtežje zadeti v pravem trenutku?
4: A ti povem, kako je to potekalo? Se nisem nikoli toliko detalj razložil. Fora je tem, da jaz sem si predstavljal, da je to ful simple. Pač mi malo pridemo en kader v enemu kadru. Ja ne, ti imaš pač, na Viba filmu smo snemali, Mark Pirc je bil režiser, in on je mene na začetku spoh vodil, rekel, glej, tle bo stopil par. Ono da se bo sta tle zavrtela in ti se boš moral pač priti mimo njih dveh. In medtem se bo kamera obrnila in takrat, ko bo kamera stran tebe gleda, moš ti cel krog prlaufati okrog kamere, zato da ko bo naslednji kader, ko se bo luči, boš ti kao ležerno prš. Tako v bistvu, ko pol se stavljaš vse skup, ni, ne sme biti senc. Luči se morajo pravočasno pržgati. Jaz sem recimo enkrat stopil na obleko poročno, ona da sta prepozna šla narazen, ker pol se zamuja začne, enkrat se žigice niso pržgale. Mi smo šli po moje, ja, zdaj ne vem, nisem štev, ampak 30-ka, 40-ka, da smo sploh dojeli, kaj počnemo. Najprej je bilo brez muske, pa je bilo z musko, pa smo gotovili šit, ena luč ne dela, pa se iskrce, pa na koncu je bilo pa tako, da ko smo že končno po 50-ih, 60-ih poskusih imeli že ta take posnet, smo pa gotovili, da se nam balon, ki je čist na koncu, že končano, se balon ni prav obrnil. Vsakot se je narobe obračil in smo ponavljali, ja, najmanj desetkrat še na koncu, zato da se je balon prav obrnil. Ne? Tako da, ampak na koncu je, ljudje tega ne vejo, ljudje vidijo posnetek, posnetek je pa zelo fluiden, zelo teče, ker je pač v enemu kadru in tako kot življenje, ker ni pravzaprav ponovitev. Je, s napaka mored, kar kože so napake.
2: O,
5: dober, kaj vse rekel, se skriva v zadju. Ampak zanimivo, s to pesmijo nekako zaključujete zgodbo albuma Blizu, ne?
4: Drži, to je zadnja pesma z albuma Blizu. Da se je spoh ta album zgodil, je en velik čudež, ker mi smo bili band, ki je bil pred letom 2020, zelo na tleh, ni bilo koncertov, slab obisk je bil. Nekako mars pozabljen band, vse verjetno sem tudi jaz kriv, ker pač nisem veliko delal za ta band, jaz sem se ukvarjal kot avtor z drugimi projekti za druge izvajalce in pač na želje očeta, kot sem prej povedal, sem vrnil ta band in res mi ni žal, ker sem, moram reči, da morda smešno zveni, ampak da skoraj 30 let mine, ampak jaz sem v zadnjih 5-6 letih najbolj srečen v tem bendu. Pa so bili ful lepi momenti skozi celo kariero, da ne bo pomote. Ampak nekako prvič, smešno ne, da po tolkem času prvič vemo, kaj počnemo. Prvič tudi vemo, oziroma niti ne to, kaj vemo, kaj počnemo, vemo, česar si ne želimo. Skoraj bolj pomembno. In tudi muzika, sploh ne kompliciramo, delamo, kar čutimo. Verjamemo, da je mehen krog ljudi, ki jim je to všeč, ampak delaš pač za te in za sebe. Ne? In včasih smo bili pa mladi in joj, da bom ja vsem všeč, ne moreš biti vsem všeč, to je nemogoče. In bistveno je pa, da ti smo, ki si všeč, da ti je zvest in da hodi in v tej priliki hvala vsem ljudem, ki množično hodijo na koncerte, zaradi njih so koncerti razprodani. Mi smo samo del našega benda, tako kot so oni. Jaz sem vedno rekel, ni publike pa benda, pač vsi skup smo ena ekipa, ne? Tako da to je to.
2: Vsi skupaj delamo eno čudovito zgodbo, točno to. 27. novembra 2027, torej naslednje leto, boste praznovali v Stožicah, zato te že zdaj ujamemo za eno konkretno stvar. Rok, kaj nam lahko izdaš? Čeprav je koncert še več kot eno leto stran, vsaj nekaj.
4: Zelo, en cukrček. Zelo, zelo malo. Zadnji sem me vprašala, bodo gosti, sem povedal, bodo.
2: En cukrček še malo.
4: Lahko ti povem, mislim, to ni nič konkretnega, zato, če konkretne stvari povem, bom preveč povedal, res iskreno. Glih, zato je fora, je, da priješ pa da si presenečen. Pač res bo wow, no. Čist, kar kol si boste predstavljali po to. Predvsem bo pa to en velik preres. Glej, vedeti mo še eno stvar. Kaj vse se bo vmes zgodil, to je bistveno. Vmes se bo zgodil 10. album. Vmes se bo zgodil ful enih novih komadov, ki so res hudi. Delamo najboljšo plato v naši karieri, 100%. Podpišem to sekundo. Film se bo vmes zgodil, ful enega kontenta, ful ene vsebine. Poleg vsega, kar smo do zdaj naredili, kar nekaj je, ne? Ful enih pesmi, bo tudi novih, starih. Gostje so wow, ampak če nikoli nismo gostov odkrili, niti v Cankarju, niti, oziroma v Cankarju sploh nismo imeli razen teh instrumentalistov. Ampak v Križankah nismo povedali, da je Rudi Bučar, v Križankah nismo povedali, da bo Jure Longika, nismo povedali, da bodo Modrijani v Taboru. Ker je glih to ta cukr, ko prideš in ne pričakuješ, veš, da bo dober koncert, produkcija bo taka, ki še nikoli pri nas niso od ljudje doživeli. Vem, kakšen je odar in ko sem videl prvič ta odar, sem rekel, čak, to mi, za nas? Ja, jaz ko, aha, pač res hudo. Pač fuljeni stvari, ki ti res ne smem povedati, stari.
2: Okay,
4: z veselem bi ti povedal, ampak res ne bom.
2: Pustimo
4: če
2: bilo tukaj,
4: to, če bilo to zdaj 3 mesece pred špilom, ti še kaj povedal. Tako je pa prezgodi, pa tudi nikoli nismo eksploatirali gostov. Mi smo vedno razprodali koncerte sami in potem smo ljudem goste dal kot bonus točko, kupili ste karto, dobili ste nas, ampak evo, davam vam prav še to, ne. Ne pravim, da je to narobe, da goste odkriješ, ampak njih pač ne, no.
2: Res, komaj čakam,
4: eh. Tudi jaz.
2: Tudi jaz,
4: dobimo stopnico. Smo pa podali četrtino kart, stari, v 3 tednih.
2: Kolik?
4: Četrtino kart, to je več kot 3 čuke ljudi kart, ja.
5: Jaz sem brez besed.
4: Res, nismo pričakovali, ker je to sen, reka smo, ok, nekaj kart bomo že prodali Die Hard fanom, pač če ne žuzga zato, ker so pač feni, ampak resnica veš ti, kak leto naprej glih, pa ne greš kupati en leto naprej kart. In tle bo toliko ljudi, da zdaj bo recimo super fan pit, pa fan pit v bistvu so zadnje karte že prodajajo. Ful smo hvaležni. Mi smo se lahko v tej priliki zahvalimo vsem fenom.
2: Absolutno.
4: Vem, da sem danes sam od benda, da nas je dogad 7, ampak ob tej priliki hvala tebi, ne, na drugi strani, ki poslušaš našo muziko, ki hodeš vsa ta leta na koncerte, ker pač ful je lepš, ker ste z nami, no. Ne pravim, da ne bi ustvarjali tudi, če bili sami, ampak mi delamo muziko, ki je za ljudi, no, in pač to, kar dobimo nazaj ljudi, je nekaj, kar se ne da opisati. In jaz vem, da ta muzika bo živela tudi onkraj časa, ko mene že dolgo več ne bo in mislim, da je to namen glasbe. In če, predvsem je pa lepo to, da je naša muzika spremlja ljudi, da se otroci na novo rojevajo, ki spet poslušajo fulenih dojenčkov, tročkov, hod na koncerte. Zadnjič je ena punčka bila 3-letna, ki je pela 20 let nazaj naš komad, pa punca v belem, ki ne može, da ne bi uganjen. Zato, ko rečeš, pismo, mi obstajamo 29 let, hmalo bomo 30 let stari, tle imaš pa otroka 3 let starega, ko so starši poslušali, zdaj ona posluša in mnogo ljudi je odšlo, prišlo v tem času in smo jim res hvaležni. Poznamo pač obrazeno, enostavno. Hvala.
5: Mislim, neverjetno, mene so danes sama všesa, jaz se ne morem nagledati, naposlušati in dovolj načrpati tega znanja, tega velikega glasbenika, tako da Rok, hvala in hvala vsem čisto zares, da skupaj ustvarjamo to čudovito zgodbo z vašo glasbo. Mm. Zdaj pa prihaja film, prihaja obletnica, nov album, noro leto se obeta za skupino Flirt in komaj čakamo seveda, da bomo to leto uživali skupaj kot
2: Absolutno.
5: Še nikoli. Zdaj pa za te Rok še tradicionalno vprašanje, ki ga imamo za vsakega gosta v Ritmu Pozitiv. Brez tega ne greš v studijo.
2: Ne, da ne spustimo, oh moj bog.
5: Kaj je tvoj recept za življenje v Ritmu Pozitive?
4: Se pravi, sledite svojim sanjam, pa sem ne prvi na zadnji, ko sem to rekel, ampak ko rečem sledite sanjam, to ne pomeni fantaziranju. Se pravi, eno je želja, eno je pa kaj hočeš. Ne? Zelo, zelo moraš poslušati, da slišiš, kaj je res prav. Ker zelo enostavno, kar je zelo na prvo žogo, pa enostavno ponovati ni nujno, da je prav. Poslušajte svoj glas, jaz ga dolg cajta nisem poslušal, pa mi je, ne vem, ta rekel, ti pa nis za to, da je to deli. Pa veš, ko ti nekdo reče, jo, veš, jaz bi pa ful doma gojil kure, jaz bi uparat mesar ali pa pek. Ne, ti nis za to, veš, dej ti ekonomist bot, ne? Pa doštudiraš ekonomijo, pa si neuspešen ekonomist, ali pa si dolgočasen, pa si nesrečen v temu, ko delaš, pa na koncu greš pa kure gojit pa 40-ih. Zato, ko si prepozno začel poslušati ta glas, se pravi, če čuteš vseb, da si za nekaj upoklican, morda bo težko. Mislim, ne morda, skoraj zagotovo bo težko. Mm. Ampak rezultat, ki bo na koncu sledil, bo nekaj, kar je najlepšega na tem svetu.
2: Točno to. Tole vzamemo sabo. Dobro, ja. Da si tukaj, Rok, ciljna ravnina še. Katero pesem nam zaigraš?
4: Imaš kako glasbeno željo od leto, kaj ti zašpilem?
2: Uf.
4: Kaj ti dan? Kometa, Rumen, Juljak, Punco Belem.
5: Da, eno dobro, Rok.
2: Punco Belem bom jokal, ne.
4: Ne,
2: Mama, podobno zgodbo
4: mi pa veš. Ne bom ti spustil odločitveni del.

0: Zdaj pa za tolažbo.
1: In strah me je bilo, da bom do smrti sam ostal. A hvala Bogu, našla si me, punca v velem.
0: Zmigra na smeh, kaj me snema.
2: Čudovito.
3: Hvala za besede, za družbo in za ta mali koncert, Rok Lunaček. A bi nam rad še kaj povedal?
0: Drži. Rad bi

0: bi me pa ne smeli.
1: Ja, to bi rad še povedal, jaz ga obožujem. Flirt v ritmu pozitive, dobrih 10 je do 4. V naslednji uri pa prihaja še pogled človeka, takšnega kot sem jaz. Tak človek, ki mora imeti pregled na celo ekipo, veš ne?
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
3: Po četrti slišimo Jureta Škrabarja, poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah. Pove pa nam, kako mu pri delu pomaga ASKA. Rešitev Nova Tela iz Celja. Oprosti, rokam, ampak čisti me zmedo skozi.
1: Skratka, oktober je mesec požarne varnosti. Mi še naprej spoznavamo, kaj pomaga gasilcem takrat, ko vsaka sekunda šteje. Jure pa pove več že v naslednjem hodu.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova Tel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Ti mi grede, kaka luna, a prihaja kaka luna zdaj, ali niso nebesna
3: znamenja. Za PMS ne bi bilo fajn, da se pridruži še luna, ampak hvala za tvoje vprašanje in skrb. Res, res imaš dober pregled nad svojo ekipo.
1: Točno se vidite, ženske so z Venere, moški pa z Marsa.

0: Orbson, áno, už aj nebrá, Orbson praviš ty, no? Sladká glasba o rytmu pozitíve prichája ešte čas, nekaj sekund, hej!
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
3: Ker jim ni vseeno za okolje. V tovarnici Sveč je prav vsaka pri njih izdelana plastična sveča narejena iz reciklirane plastike. Tovarnica Sveč. Sodobni in okolju prijazni.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
10: Novi tednik ima rešitev.
9: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
10: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
9: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
10: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
9: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. Brazilija skrajšuje delovni teden na 40 ur. Vreme, delno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak ob prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. Brazilija namerava skrajšati delovni teden z 44 na 40 ur. Senat je predlog za odpravo 6-dnevnega delovnega tedna skoraj soglasno potrdil le nekaj dni pred drugim krogom predsedniških volitev v državi. Skrajšanje delovnega tedna brez znižanja plače je predsednik Luiz Inácio Lula da Silva v svoji predvolilni kampanji izpostavljal kot enega ključnih ukrepov. Uvodna tekma svetovnega pokala v alpskem smučanju konec prihodnjega tedna na ledeniku Rettenbach v Zeldnu je prejela zeleno luč. Mednarodna smučarska zveza FIS je danes opravila uradni pregled proge, rezultati pa so bili pozitivni. Sezona svetovnega pokala v Zeldnu se bo začela z veleslalomsko tekmo za ženske v soboto ob 10. oziroma 13. uri, v nedeljo sledijo moški. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dejatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbina uvaja novi carinski zakonik EU.
0: Vreme.
1: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, prav tako na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Še zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Radarji pa bel ked je v Cundrovcu pri Brežicah, ta drug pa v Rimskih Toplicah pod trgovino, če jih opazite še kje, je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju točno 5 čez četrto. Ljubezen, smeh in glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Jaz in danes je en zelo poseben dan, poseben praznik. Pravzaprav danes obeležujemo mednarodni dan bele palice. To je tiste bele palice, ki slepim in slabovidnim omogoča več samostojnosti, varnosti in svobode pri vsakodnevnih poteh.
0: Tako je, z njo lažje zaznavajo ovire, obenem pa ta palica, da vedeti tudi okolici, da moramo biti bolj pozorni in razumevajoči in seveda omogočiti, da je prostor in gibanje za njih čim bolj varno.
2: Yes.
0: Palica je definitivno znak poguma in tudi vztrajnosti.
2: Yes. Zato vsem, ki uporabljate, želiva, da vas še naprej varno vodi na prave poti, do pravih krajev in predvsem do pravih ljudi.
0: Tako, naj bo vsak vaš korak varen, poln zaupanja, razumevanja in topline. Naslednja pesem pa samo za vas.

0: Takole pride oblaki, pa ta pesem na radiu in avtomatsko vem, da je že jesen. Amos Lover v našem ritmu, skoraj 15 je čez četrto in ko moramo organizirati ekipo za intervencijo. Nuža, ti boš to najbolj vedla. Kdo vse pride, ni vprašanje, ki lahko čaka do jutri.
1: Res je.
0: Ne gre.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ta mesec smo še posebej pozorni, saj je mesec požarne varnosti in skupaj ga obeležujemo z novo telom iz Celja. Yes. In kot ponosno gasilko zanima tudi mene, kako njihova rešitev ASKA pomaga pri vodenju ekipe.
0: Tako, v ritmu pozitive zato Jure Škrabar, poveljnik PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, kako ta aplikacija ASKA pomaga vam pri vašem delu?
3: Ja, jaz gledam na stvari mogoče z drugega vidika, ker kot poveljnik društva sem pred uporabo tega sistema ob pozivu vedno skrbel za to, a so se operativci odzvali, koliko jih je, a so izvozili, a so šli na pravo lokacijo.
0: Ja.
3: V bistvu ASKA pa poskrbi za to, da se ta neznanka nekako zreducira praktično na nič. Ne.
0: Ja,
3: ob samem pozivu so te informacije praktično na voljo takoj, tako meni kot poveljniku, kot operativni enoti na terenu. Se pravi, ob prihodu v gasilski dom imajo fantje in dekleta seveda na voljo direktno že v pogledu to, kje je lokacija, kaj se je zgodilo, in pa tudi, kdo prihaja.
0: Vrhunsko.
1: Torej, ena aplikacija in tisoč manj drugih skrbi in vprašanj. Jure, hvala za to izkušnjo.
0: Superca. Kaj pa pri tej aplikaciji najbolj ceni človek, ki mora imeti pregled nad ekipo? Tudi to slišimo še v tej uri.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: lepo je v naši zeleni deželi, v ritmu pozitive 20 čez četrtok. Točno. Skupaj praznujemo svetovni dan kmetic. Na 0-4-1-309-300 se je ob tej priložnosti javila izredno navihana Dolenka Manči. Manči, a meniš, da so ženske v kmetijstvu danes dovolj spoštovane ali da bi si zaslužile še več? Kaj ti praviš?
1: Jaz mislim, da bi kmete na splošno moral bolj ceniti, saj brez njihovega dela ne bi imeli vsega, kar imamo. Enako pa velja za ženske na kmetijah, ki poleg dela živalmi in na vrtu poskrbijo še za dom in družino. Se ne pravijo se s tom, da ženske držijo tri vogli hiše, a ne?
0: Točno tako, Manči, vzela si mi z jezika.
2: Jaz vas vse občudujem in spoštujem in obožujem, Manči, kakšno sporočilo ob vašem prazniku za vse ženske v kmetijstvu.
1: Vsem kmeticam ob današnjem dnevu želim veliko zdravja, sreče in predvsem ponosa na vse, kar počnemo.
2: Yes.
1: Pa čim boljšo letino, čim več pridelkov in čim manj naravnih ter drugih nesreč.
0: Bravo. Super povedano, željam se pridružujemo tudi v ritmu pozitive, zdaj pa potrebujemo samo še tvoj recept za življenje v ritmu pozitive, Manči.
1: Tudi sama rada živim in ustvarjam v ritmu pozitive. Ostanite tudi vi pozitivni in nasmejani.
2: Yes. Hvala, Manči, za še prijetnejše delo na domači kmetiji, pa v nadaljevanju nežna Vesna Pisaroviče pred popeto v našem ritmu. Gremo!
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v Novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
11: Eno vprašanje se glasi.
12: V katero srednjo šolo naj se upišem?
11: In drugo?
13: Kako naj mu pomagam izbrati?
11: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
14: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
15: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjska bolnišnica je z današnjim dnem omejila obiske še na enem bolnišničnem oddelku. Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije so splošni bolnišnici Celje z današnjim dnem sprejeli ukrep omejitve obiskov bolnikov na eno zdravo osebo, tudi na oddelku za ortopedijo in športne poškodbe, so sporočili splošne bolnišnice Celje. Obiski so še vedno omejeni tudi na oddelku za bolezni prebavil in oddelku za ortopedijo in športne poškodbe.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na Radiu Celje.

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Ok, poglejmo, kje je termometer sedaj. Žužemberk in Trebnje okroglih 20 stopin, Laško 19, Šentjur, Lenart in Markovci 18, Velenje 17, Mislinja pa 16 stopin. Jutri bo malo bolj sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 5, čez dan do 18 stopin, če šibate na obalo, tam jih bo do 23. In tudi za vikend ostajamo na suhem, v soboto nekaj več oblakov, v nedeljo več sonca, za vsakega nekaj in verjamem, da že imate idejo, kako boste ta vikend izkoristili.
0: Izbrana glasba 80-ih.
1: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari. Zastoji pa so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici zastoji od Rudnika proti Malencam naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, pa tudi na ostalih popodanskih znanih relacijah. V obvestilo še tole za vse, ki boste ta vikend šli proti Ljubljani v soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Še radarske kontrole za piko na i poročate je v Rimskih Toplicah radar, stojijo pod trgovino, merijo vašo hitrost, če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Zdaj pa bo, zdaj pa bo, vidi, zdaj pa bo, zdaj pa je točno to tisto, kar sem ti govoril. Končno vidim, da se človeštvo zdaj spet postavlja nazaj na noge, spet je upanje za vse nas. Končno jo je dobila tudi ona.
1: Okay, kdo in kaj, v bistvu, o čem sploh govoriš, če lahko prosim izvemo?
0: Celine Dion je dobila svojo barbiko.
1: Daj, no, kod jaz? Cel svet zdaj čakal sem na to, ravno tako si povedal.
0: Ne, jaz sem čakal sam še na to briseže.
1: Ti si čakal na barbiko. Super, ampak šalo na stran, ne? Ta barbika je res posebna, sem videla, oblečena je v dolgo, temno modro obleko, okoli vratu pa ima modro obesek v obliki srca. Navdihnje seveda z Titanikom in seveda pesmijo My Heart Will Go On. Na svojo Barbi pa sta med drugim že tudi dobile Whitney Houston in Tina Turner.
0: Ampak ta Barbi Celine Dion pravš ima ogrlico iz Titanika, ne?
1: Ja, in izgleda res vrhunsko.
0: Pa res upam, da je tudi Ken vododporen.

0: Klasika, Eagles iz leta 76, New Kid in Town v našem ritmu, dobrih 15 minut do pete. In kaj pri aplikaciji najbolj ceni gasilski poveljnik? Zdaj to izvemo z prve roke.
1: Vsaka sekunda šteje, z novim telom v ritmu pozitive.
2: Ja, ta mesec oktober je mesec požarne varnosti in obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja in spoznavamo njihovo rešitev Ask EA. V ritmu pozitive zato je Jure Škrabar, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah.
0: Tako, Jure, kaj za vas najbolj pozitivno pri tej aplikaciji, katere njene prednosti bi posebej izpostavil?
3: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano. Okay. Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave, zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da se lahko zanesem na to.
0: Da, deluje, ok.
2: Točno to, hvala za pojasnilo, Jure, in lepo zdrav celotni vaši ekipi.
0: Tako, do konca popodneva še obnovimo, komu vse ta rešitev namenjena, ker pomoč ob nesrečah združuje različne ekipe. Več nam pove vodja projekta Marko Očko, nadaljevanje.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
2: Še več podrobnosti pa pride v nadaljevanju. Oh my God, sploh ti nisem povedala, kakšne nore sanje sem imela.
0: A spet, kaj si spet sanjala, da te je lovila kura brez glave?
2: Ne. Sanjala sem... Res, skoraj bi klicala na pomoč. Sanjala sem, da imam na nosu velik mozolj s črno piko.
0: Ja, okay.
2: In jaz začnem stiskati.
0: Ja,
2: in pika postaja vedno večja.
0: Ja.
2: In na koncu, veš, kaj sem iztisnila iz njega?
0: Ne vem.
2: Čokoladno rum kroglico. Prisežem. Mislim...
0: Oboj, bo, kdaj spomen me, da spravim tiste rum kroglice iz mize v pisar. A drugače, a si pojedla to
2: ne,
0: kroglico?
2: Ne, od čoka sem se zbudila in zdaj me zanima, kaj to pomeni. Jaz bi rabila, veš, kaj bi jaz rabila? Eno aplikacijo z nekim tolmačem san. Da bi meni sanje raztolmačil.
0: Kak tolmač san? Lepo te prosim, ti bom jaz raztolmačil. Kaj ti rabiš? Telo ti preprosto sporoča. Dolj z dieto, dej si čokolado, sej ne bom nobene povedal, še nobene.
2: Jaz mislim, da je to drugega pomena, ampak hvala vseeno za dodatno energijo in vzdušje, pa poskrbi Rock Me Baby še pred peto v našem ritmu pozitive.
4: Dolgo gori, malo stane. V tovarnici sveč na Ipavčevi 20 v Celju najdete steklene solarne sveče, ki gorijo kar 1000 dni, že za manj kot 10 evrov. Nagrobne sveče pa že za manj kot pol evra. Tovarnica sveč Celje. Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Poroka?
6: Sejem.
5: Festival ali športna prireditev?
6: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
5: Varno, zanesljivo in profesionalno.
6: Doma in v tujini.
5: Petre.
6: Skupaj rastemo že 35 let.
7: Fihtarji s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovi bencinski servisi.
8: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
9: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni!

0: vas pozdravljam, Luka Žerjav. Portal Necenzurirano je preveril elektronske sledi dokumentov, s katerimi je Aleš Novak ob prijavi za nadzornika mladinske knjige SDH dokazoval, da že 6 mesecev ni predsednik mariborskih demokratov. Ugotovil je, da je bil dokument računalniško ustvarjen šele 14. julija. Novak ustraja, da je odstopil januarja, julija pa kreiral PDF dokument. V podjetju Volt so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Pomisleke, ki so jih ti pred jutrišnjim protestom izrazili glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu, jemljajo resno, so poudarili. Za jutri je napovedana celodnevna stavka oseb, ki dostavljajo prek platforme Volt. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za ta korak odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je za časnik Financial Times dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. Za blago kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije bo treba od novembra letos plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Pristojbina se zaračuna na posamezno postavko pošiljke oziroma izdelek, podobno kot julija uvedena začasna carinska dejatev v višini 3 evrov. Za razliko od te pa se pristojbina obračuna za vse pošiljke, ne glede na njihovo vrednost. Pristojbino uvaja novi carinski zakonik EU.
1: Vreme.
0: Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje deloma jasno vreme s temperaturami do 19 stopinj.
2: Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: novice na Radiu Celje.
1: Portal Necenzurirano z analizo elektronskih sledi pod vprašaj postavlja ravnanje Aleša Novaka. Ta očitke zanika. V Voltu pred petkovim protestom pripravljeni na dialog z dostavljavci. Vreme delno jasno.

0: Zastoj so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično tudi na cesti Maribor-Hoče, prav tako na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam ter na ostalih popoldanskih znanih lokacijah. Še en radar ste opazili, ta je v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu, če jih opazite še kje, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju točno 5 čez peto. Samo še danes in jutri in štartamo vikend. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rujs in Luka Žerjav.
2: Yes.
0: Zdaj pa k najpomembnejši stvari osebne higijene. Danes je svetovni dan umivanja rok. In v zdravstvu pravijo, da sta milo in voda najmočnejše orožje proti virusom in bakterijam. Sploh zdaj, ko je tukaj sezona prehladov, kašljanja in kihanja.
2: To me res zanima. Res, koliko pa ti to upoštevaš? Koliko časa si dejansko drgneš roke pod vodo? 5 sekund, 10 ali sama izmočiš prske pa vrišeš v hlače?
0: Kako se to si zdaj lepo sebe opisal. Očitno, jaz sem profesionalka, upoštevam pravilo najmanj 20 sekund.
2: Ja. Najboljš, da zdaj še na kopalnico hodim štoparco, ali kaj?
0: Ja, ne, lahko pa imaš v mislih, da ko umivaš roke, pesem to vse najboljše za te. Ta traja ravno 20 sekund. Ali pa recimo refren, kak je tvoje najljubše pesme. Tako da, dajmo mi kar glasbo, rok ti pa lahko greš med tem odpet refren pod tekočo vodo. Da vidim, če res znaš, da vidim.
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Kolbika le je v našem ritmu, 10 minut je čez peto in če ste prej ravno parkirali ali pa prevzemali otroka ali pa iskali nekaj, kar ste imeli v rok, tale odgovor je vredno ujet.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, zdaj že ptički čivkajo, da je ta mesec požarne varnosti, mi pa ga obeležujemo z novo telom iz Celja in danes smo slišali tudi izkušnje poveljnika prostovoljnega društva Zalog pri Cerkljah, Jureta Škrabarja.
0: Tako, v ritmu pozitive, zato še enkrat, Jure, kaj kot uporabnik izpostavlja med najbolj pozitivnimi lastnostmi aplikacije Ask.ea? A?
3: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano.
0: Ja.
3: Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave, zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da
0: deluje.
3: Se lahko zanesem na to.
2: To je to, kar mora vedeti poveljnik, da se ne skrbi preveč, ne? Da je to edina rešitev, ki jo uporablja pri svojem delu.
0: Tako, in čez približno 15 minut še pogled vodje projekta Marko Očko pojasni, komu vse je zdaj ta aplikacija namenjena in kaj sam izpostavlja kot najbolj pozitivno.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

Kazališče in najlepša pesem za najboljše osebe v naših življenjih, za vse mame. Dobrih 15 je čez peto v našem ritmu pozitive in prometna pravila in razmere na cestah se z leti spreminjajo. Zato je res dobro, če znanje občasno osvežimo in ravno zato so tudi na Ptuju organizirali povsem brezplačen tečaj varne vožnje za starejše voznike. Udeleženci bodo lahko teorijo preizkusili tudi v praksi z učitelji vožnje. Zanimanja pa je bilo veliko, saj je starejših od 60 let v prometu že tretjina voznikov. Velik bravo za to organizatorjem, Združenju šoferjev in avtomehanikov Ptuj, da bo pot še toliko bolj prijetna za vse, pa prihaja tale poslastica. Sam kralj popa Michael Jackson bo z nami še pred pol šesto v našem ritmu, kjer se družimo tudi Rok, Luka in Nuša.

0: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
6: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: Novi tednik, časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša, kako so slovenski prevozniki sodelovali pri tihotapljenju velikih količin droge po Evropi. Ključno vlogo pri razkrivanju mednarodne kriminalne združbe so imeli celjski kriminalisti. Kdo vse je bil vpleten in kako je delovala združba, o tem pišemo v novem tedniku. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo nujno medicinsko pomoč približal prebivalcem 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Kaj bo prinesel in kdaj bo zaživel, preberite v novem tedniku. Prepričan sem, da je čakala prav nas, pravi Danilo Vojinovič, ki je skupaj ženo po četrtku kupil več kot 200 let staro hišo in ji vdihnil novo življenje. Kako sta propadajočo lepotico spremenila v topel družinski dom, ne da bi ji vzela dušo? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno. Pozdravljeni.
1: Arhivsko društvo Slovenije je sporočilo, da bo Aškerčevo priznanje za inovativnost, povezovanje in raziskovalno odličnost prejel dr. Borut Batagel, direktor zgodovinskega arhiva Celje. Iz Arhivskega društva Slovenije so sporočili, da je Batagel s projektom International Archives Week Challenge, ki povezuje več kot 40 arhivov iz držav Evropske unije, ter jubilejnim projektom Osebno AFNA ZAC.si 70 let zgodovinskega arhiva Celje, pokazal, da so arhivi lahko odprte, ustvarjalne in mednarodno povezane kulturne ustanove.

0: Pogled v nebo.
1: Ana, me že kaj hladno? Niti ni takšne sile, a ne? Krško in Žužemberk, pa tudi Mozirje 18 stopinj, Polzela in Šmarje pri Jelšah, pa tudi Žalec in Maribor in Lenart 17. Tudi jutri bo podobno, ta teden v bistvu ne bo večjih sprememb. Jutra bodo meglena, dnevi sončni z nekaj oblaki, temperatura pa tudi tu nekje jutri zjutraj okrog 5, čez dan do 18, na obali do največ 23, tako da izkoristimo te sončne jesenske suhe dni, pa ne samo za delo zunaj, ampak tudi, da naredimo kaj samo zase.

0: Zastoj so na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično na cesti Maribor-Hoče, tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Radar pa ste opazili in še ustraja v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu. Če opazite še kaj kakšnega, je dobrodošla vsaka informacija na brezplačno 080 13 02. Pa srečno in varno pot še naprej.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu in slišali smo gasilske izkušnje, za konec pa še obnovimo znanje, komu vse lahko aplikacija Ask.ea v bistvu pomaga.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: Ja, mesec požarne varnosti v ritmu pozitive praznujemo z novo telom iz Celja, z nami pa tudi Marko Očko, ki je vodja projekta Ask.ea. Marko, komu vse je rešitev namenjena pravzaprav?
3: Vsem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to zato gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Je pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
0: Točno tako. Kaj bi pa pri njej izpostavili kot tisto najbolj pozitivno?
3: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. To se tudi žal v realnosti dogaja. Ja. Ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
0: To je torej vrhunska zadeva. Marko, hvala za pojasnilo, hvala tudi gasilcem, da z nami delite svoje izkušnje. Jutri nadaljujemo še zadnji dan našega druženja z Novatelom, do takrat pa kar lahko za požarno varnost uredimo sami, uredimo pravočasno. Tudi tisti klic dimnikarju, ki ga predstavljamo že od septembra, naprimer, vse to šteje in vsaka sekunda šteje.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

Ja, včasih se počutiš malo drugačen, morda si malo bolj občutljiv ali pa zadržan ali pa ravno obratno, ne, si upaš izstopati, pa se ti potem zazdi, da te kdo malo čudno pogleda zaradi tega, ampak Eva Max je bila z nami v Ritmu pozitive ravno zato, da nam pove, da je vse ok. Tudi ona je drugačna in ok je biti drugačen. 15 jih manjka do 6 v našem Ritmu pozitive in če si ta teden še nismo vzeli časa za en dolg sproščujoč sprehod v naravi, je danes mogoče pravi dan, da to nadoknadimo, ker danes je svetovni dan hoje. Priložnost, da se zares posvetimo sebi, pa tudi da malo prisluhnemo naravi, si vzamemo trenutek, se ustavimo v tem našem hitrem vsakdanu in da si napolnimo baterije za nov dan, ki prihaja. Verjamem, da se po sprehodu še bolj paše zlekniti na kauč s kakšnim toplim napitkom in prisluhniti glasbi, ki prihaja in tukaj imamo več kot odlično.

0: Crvena jabolka in še več velikih uspešnic za takšne in drugačne, samo da bo večer v našem ritmu. Uživajte vsako sekundo tega večera, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
3: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

Obvestilo. Hiša Sadež družbe Žalec jutri vabi na seniorski klub s klepetom ob kavi in kuharsko delavnico ter učenje slovenščine na zabaven način. Več na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 17 uro. Vsako soboto ob 8.30 ter nedeljo ob 19.00 pa vabljeni tudi na jogo z Jasno. Elektrocelje obvešča, da bo petek 16. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Levstikova, nizkonapetostno omrežje Maximilian Student Center. V Vojniku med 8:30 do poldne in 12:30 popoldne na območju transformatorske postaje Brezova, nizkonapetostno omrežje Brezova Levo. V Šentjurju med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Kladje Gaber, nizkonapetostno omrežje Krajnčica. V Laškem med 8 in 14:30 na območju transformatorske postaje Kidričeva, nizkonapetostno omrežje Jutriša ter v Podčetrtku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Sodna vas, nizkonapetostno mreže EMA, ter med 9 in 12 uro na območju transformatorske postaje Stranje, nizkonapetostno mreže naselje Stranje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. Osmrtnica. V žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi partner, oče, očim in dedek Milan Pratnemer iz Lipe pri Frankolovem. Pogreb bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi partner, oče, očim in dedek Milan Pratnemer iz Lipe pri Frankolovem. Pogreb bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako varne so županske pisarne in kdo vse lahko vstopa vanje. Po domnevnem izseljevanju župana Rogaške Slatine smo preverili, kako je za varnost v občinskih stavbah poskrbljeno v savinjskih občinah. Ali imajo videonadzor, alarmne sisteme in druge varnostne mehanizme, o tem pišemo v Novem tedniku. Zakaj je podzemna garaža predvidenega potniškega centra v Celju razburila mestne svetnike? Pojavili so se očitki o domnevno nezakonitem odločanju. Kaj na nje odgovarja celjski župan Matija Kovač? Preberite v Novem tedniku. Kaj, če bi namesto opeke in betona za gradnjo hiše uporabili slamo, ilovico in kamen? Prav takšen dom po četrtku ustvarja Domen Zupan, ki gradi nenavadno hobitovo hiško. Zakaj se je odločil za takšen dom in kaj ga pri naravni gradnji najbolj navdušuje? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ker jim ni vseeno za okolje. V tovarnici Sveč je prav vsaka pri njih izdelana plastična sveča narejena iz reciklirane plastike. Tovarnica Sveč. Sodobni in okolju prijazni.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.

0: oddaje. Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. Oktobra nekatere planinske koče v Visokogorju zaprejo svoja vrata, nižje ležeče pa preidejo na jesensko-zimski delovni čas, čemur je treba prilagoditi tudi jesenski obisk gora, pa tudi večjo pozornost nameniti načrtovanju ture. Dnevi so krajši, zato se je treba na pot odpraviti dovolj zgodaj. Jesen prinese tudi večjo možnost megle presenetiti, nas ne sme niti nenadno poslabšanje vremena snegom. Jesenske barve nas vedno znova navdušujejo in vabijo k doživljanju narave, ki naj bo varno, spoštljivo in odgovorno, pravijo v Planinski zvezi Slovenije. Danes bomo govorili o nekaterih nasvetih, kako je lahko jesenski obisk gora lep, previden in predvsem varen. Tudi letošnja poletna sezona v planinskih kočah je bila dobra. Srednje gorske in niže ležeče planinske koče med prvonovembrskimi prazniki odprtih vrat pričakujejo obiskovalce. Planinska zveza Slovenije zato priporoča, da se pred načrtovanim prenočevanjem oziroma jesenskim obiskom z večjo skupino predhodno vedno najavimo v planinskih kočah. Oskrbniki bodo tako lahko pravočasno poskrbeli za ogrevane sobe in zadostno količino hrane. Ob zaprtju planinskih koč je treba toliko večjo pozornost nameniti načrtovanju ture ter poiskati zanesljive in preverjene informacije. Pri Planinski zvezi pravijo, da ne bomo opazovalci narave. Otrokom lahko pokažemo trenutek brez zaslonov, jih naučimo skrbi za neokrnjen planinski svet. Naučimo jih lahko branja planinskega zemljevida in iskanja gorskih značilnosti, kot so vrh, greben, melišče. Pametni telefon naj bo varno pospravljen v nahrbtniku in naj ne bo prva stvar, ki bo pristala v rokah ob počitku. Če se v hribe odpravljamo s starejšimi družinskimi člani, poskrbimo, da izlet zanje ne bo fizično prezahteven. Poučimo se o njihovi morebitni kronični bolezni in kako jim pomagati v primeru težav. Nesreče se v gorah pogosto zgodijo tudi zato, ker se nekomu nenadno poslabša zdravstveno stanje. Zato je seboj treba imeti tudi ustrezna zdravila. Ker je pomoč v gorah lahko oddaljena tudi več ur, vedno izbiramo izlet, kamor je možen dostop z avtomobilom in je v bližini planinska koča ali urbano okolje. Tako kot velja pred odhodom na izlet preveriti odprtost planinske koče, s pomočjo spletnih aplikacij lahko preverimo tudi, ali je na naši planinski poti morda kakšno opozorilo o zaprtju zaradi morebitnega podrtega drevja ali podora. Dnevi so vsak dan krajši, zato se v gore odpravimo dovolj zgodaj in imejmo seboj na glavno svetilko. Prvo pomoč, ki je naš stalni spremljevalec na planinskih izletih in ostalih aktivnostih v gorah, vedno dopolnimo s tremi trikotnimi rutami, saj z njihovo pomočjo lahko skrbimo večino poškodb. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju oddaje.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Da bo jesenski obisk gora varen in previden, je dobro upoštevati še naslednje nasvete. Osnova sta načrtovanje poti in priprava na njo. Ključno je spremljati vremensko napoved. Pred odhodom jo preverimo in bodimo pripravljeni na hitro spreminjajoče se vremenske razmere, to je za jesen v gorah še kako pomembno. Na pot se vedno odpravimo zgodaj zjutraj, tudi zato, da izkoristimo dnevno svetlobo, saj so dnevi jeseni krajši. S seboj imamo vedno planinske zemljevide in uporabne mobilne aplikacije. Vedno imejmo pri roki planinski zemljevid najnovejše izdaje, na pametnem telefonu pa uporabljamo le zanesljive aplikacije, ki so posodobljene. Pri opremi so ključna topla oblačila. Oblečamo več plasti oblačil, ki nas bodo ohranjala tople, vključno z vodo, neprepustno jakno, ki nas zaščiti pred mokroto in vetrom, saj so vremenske razmere v gorah nepredvidljive. Ne pozabimo na kapo in rokavice. Planinska obutev je prav tako izjemno pomembna. Obujemo udobne in vodoodporne planinske čevlje z dobrim oprijemom. Ob sebi moramo imeti tudi osnovno planinsko opremo. V nahrbniku ne bodo tudi prva pomoč, zemljevidi, na glavna svetilka, energijska hrana in brezalkoholni napitki. Če zapade sneg v gorah, je treba vedeti, da obisk gora v snežnih razmerah zahteva izkušnje in tudi znanje uporabe pravilne opreme, torej dres in cepina, pri uporabi katerih naj glavo vedno varuje čelada. Pot, po kateri hodimo, moramo poznati, pozanimati se moramo o stanju planinskih poti in vedno hoditi le po označenih poteh. Ob hoji je treba biti pozoren na znake neviht ali drugih nevarnih vremenskih razmer, da se lahko pravočasno obrnemo in pridemo do zavetja. Pri sebi moramo imeti vedno napolnjen telefon, že pred odhodom od doma pa je dobro znance obvestiti, kam sploh odhajamo. To je ključna informacija, če se nam v gorah kaj zgodi, če zaidemo ali pa doživimo nesrečo. V primeru potrebe po pomoči je treba vedno poklicati številko 112. V gorah pokažemo tudi, koliko spoštujemo naravo, v njej ne puščamo sledi ali pa smeti. Tudi olupki banan in agrumov so odpadki, ki spadajo v dolino, v koš za smeti in ne v naravo. Zavedati se je treba, da stopamo v območje, ki je dom živali, da bomo lahko srečali divje in pašne živali, videli cvetje in gobe. Če srečamo žival, vedno hranimo varno razdaljo, predvsem do divjih živali jih ne hranimo, tudi ne hranimo pašne živine. Zdravilna zelišča, ki niso zaščitena, naberemo le za domačo rabo v zmernih količinah. Enako velja tudi za gobe. Naj bo jesenski obisk gora varen.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3.

0: U prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel Dej me poglej napoveduje prvi album Akt.
5: Ćao, Simo tu iz Cherry Flavor. V čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v celu našo novo pesem z naslovom Dej me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slobo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tak da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Ćao!
6: Ne zdi se mi, da čas teče naprej, pesek je ovil se v kamen in ne ve,

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatorogova pesem na Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v Novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce, ki so svojim delom pomembno zaznamovali naš prostor. Tokrat se bomo posvetili umetnostni zgodovinarki, kustosini, kuratorki in likovni kritičarki, ki je več desetletij pomembno sooblikovala celjsko likovno življenje in prispevala k uveljavitvi mesta kot enega od slovenskih središč sodobne vizualne umetnosti. Danes predstavimo Alenko Domjan. Alenka Domjan se je rodila leta 1951 v Celju. Po končanem šolanju pa je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študirala umetnostno zgodovino in arheologijo. Svojo poklicno pot je posvetila likovni umetnosti, njenemu raziskovanju, predstavljanju in približevanju javnosti. Pomemben del njenega dela je bil povezan z likovnim salonom Celje, ki ga je vodila do leta 1988. V času njenega delovanja je salon utrjeval svojo vlogo razstavišča, v katerem so se predstavljali tako uveljavljeni umetniki kot ustvarjalci mlajših generacij. Pozneje je prevzela vodenja Centra sodobnih umetnosti Celje, kjer je kot direktorica in umetniška vodja delovala vse do upokojitve leta 2010. Njeno delo pa ni obsegalo zgolj pripravljanje razstav. Pomembno je prispevala k oblikovanju celovitega razstavnega programa, povezovanju umetnikov in ustanov ter razvijanju prostora za strokovno razpravo umetnosti. Eden ključnih mejnikov njene kariere je bilo leto 1993, ko je v Knežjem dvorcu vzpostavila Galerijo sodobne umetnosti Celje. Mesto je tako dobilo pomemben prostor za predstavljanje sodobnih likovnih praks, ki je postopoma postal prepoznavno prizorišče slovenskega umetnostnega dogajanja. V več kot 40 letih strokovnega dela je Alenka Domjan pripravila več kot 300 razstav, sodelovala s številnimi domačimi in tujimi galerijami ter muzeji, pisala strokovna besedila in sodelovala pri organizaciji predavanj, simpozijev in drugih umetnostnih dogodkov. Tako. Po skladbi pa bomo podrobneje predstavili njen prispevek razvoju sodobne umetnosti in pomembno priznanje, ki ga je za svoje življenjsko delo prejela prav v teh dneh.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo celjsko umetnostno zgodovinarko, kuratorko in likovno kritičarko Alenko Domjan, ki je svojim več kot 40-letnim delovanjem pomembno vplivala na razvoj sodobne likovne umetnosti v Celju in širšem slovenskem prostoru. Njeno delo je bilo posebej pomembno pri oblikovanju razstavnih programov, predstavljanju slovenskih umetnikov ter vzpostavljanju povezav z mednarodnim umetnostnim prostorom. Pri pripravljanju razstav je posebno pozornost namenjena raziskovanju umetniških opus in njihovemu umeščanju v širši zgodovinski ter družbeni kontekst. Ob razstavah je nastajala tudi vrsta strokovnih besedil, katalogov in drugih publikacij, ki so prispevali k dokumentiranju in razumevanju sodobne umetnosti. Prav povezovanje raziskovalnega, kritiškega in kuratorskega dela je ena od pomembnih značilnosti njene poklicne poti. Za svoje dolgoletno delovanje je Alenka Domjan letos prejela nagrado Kritiško pero za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko društvo likovnih kritikov. Gre za priznanje namenjeno posameznikom, ki so s svojim strokovnim delom pomembno prispevali k razvoju likovne kritike, umetnostne zgodovine in predstavljanja vizualne umetnosti. V utemeljitvi nagrade so posebej izpostavili njeno poglobljeno poznavanje moderne in sodobne umetnosti, raziskovalno naravnanost ter premišljeno kuratorsko prakso. Poudarili so tudi njen prispevek k raziskovanju lokalne umetnostne dediščine in ustvarjanju pogojev za razumevanje sodobne umetnosti. Nagrada ima zato tudi pomemben celjski poudarek. Spominja na obdobje, ko so se z dolgoročnim strokovnim delom oblikovali temelji današnje razstavne dejavnosti v mestu. Alenka Domjan je tako ena tistih kulturnih osebnosti, katerih prispevek ni povezan z enim samim umetniškim delom, temveč z desetletji ustvarjanja pogojev, v katerih so lahko nastajale in se predstavljale umetniške zgodbe drugih. Letošnje kritiško pero za življenjsko delo je priznanje prav temu dolgoletnemu in pomembnemu strokovnemu delu. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala kulturni prostor našega območja.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako so slovenski prevozniki sodelovali pri tihotapljenju velikih količin droge po Evropi. Ključno vlogo pri razkrivanju mednarodne kriminalne združbe so imeli celjski kriminalisti. Kdo vse je bil vpleten in kako je delovala združba, o tem pišemo v Novem tedniku. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo nujno medicinsko pomoč približal prebivalcem 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Kaj bo prinesel in kdaj bo zaživel, preberite v Novem tedniku. Prepričan sem, da je čakala prav nas, pravi Danilo Vojinovič, ki je skupaj z ženo po četrtku kupil več kot 200 let staro hišo in ji vdihnil novo življenje. Kako sta propadajočo lepotico spremenila v topel družinski dom, ne da bi ji vzela dušo? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Rihter iz turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako varne so županske pisarne in kdo vse lahko vstopa vanje. Po domnevnem izsiljevanju župana Rogaške Slatine smo preverili, kako je za varnost v občinskih stavbah poskrbljeno v savinjskih občinah. Ali imajo videonadzor, alarmne sisteme in druge varnostne mehanizme, o tem pišemo v Novem tedniku. Zakaj je podzemna garaža predvidenega potniškega centra v Celju razburila mestne svetnike? Pojavili so se očitki o domnevno nezakonitem odločanju. Kaj na nje odgovarja celjski župan Matija Kovač? Preberite v Novem tedniku. Kaj, če bi namesto opeke in betona za gradnjo hiše uporabili slamo, ilovico in kamen? Prav takšen dom po četrtku ustvarja Domen Zupan, ki gradi nenavadno hobitovo hiško. Zakaj se je odločil za takšen dom in kaj ga pri naravni gradnji najbolj navdušuje? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v Novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako so slovenski prevozniki sodelovali pri tihotapljenju velikih količin droge po Evropi. Ključno vlogo pri razkrivanju mednarodne kriminalne združbe so imeli celjski kriminalisti. Kdo vse je bil vpleten in kako je delovala združba, o tem pišemo v Novem tedniku. V Mestinju bodo še ta mesec začeli graditi satelitski urgentni center, ki bo nujno medicinsko pomoč približal prebivalcem 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Kaj bo prinesel in kdaj bo zaživel, preberite v Novem tedniku. Prepričan sem, da je čakala prav nas, pravi Danilo Vojinovič, ki je skupaj z ženo po četrtku kupil več kot 200 let staro hišo in ji vdihnil novo življenje. Kako sta propadajočo lepotico spremenila v topel družinski dom, ne da bi ji vzela dušo? Preberite v prilogi Gradnja in varčevanje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poskus prodaje zemljišč Slivniškega jezera je padel v vodo, a zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Na direkciji za vodo namreč dvomijo v zakonitost lastninjenja zemljišč. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Kako bodo v Štorah varčevali z energijo in kaj to pomeni za gospodinstva? Občinski svetniki so sprejeli pomemben dokument, ki določa ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Kakšne spremembe čakajo občino in njene prebivalce v prihodnjih letih? Preberite v Novem tedniku. Se bo daljinsko ogrevanje v Celju podražilo ravno pred zimo? Cene so že dve leti nespremenjene, a razmere na energetskih trgih ostajajo nepredvidljive. Kaj napovedujejo v energetiki Celje in ali bodo Celjani za tople domove v prihajajoči zimi plačevali več? Pišemo v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.